0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommikukülaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

不是给他不碰你看你为难

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind.

ütlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Yleytse mä armastan sin. Yleytse mä armastan sin. Mötlän su päälle, kõigele häälle, sest et mä armastan sin. Sest et mä armastan sin. Sest et mä armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Tere hommikust, täna on esmaspäev, on Eestimaal selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Enne lõunale on mõnel pool udu ja puhub lõunatuul kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur täna päeval 15 kuni 18 graadini.
4: Praegu on Tartus 6, Pärnus ja Tallinnas 8, Narvas 9 graadi.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere ja tere hommikust ja ilusat uut nädalat ka.
2: Tere hommikust kõigile, on 28. september, kell on vara hommikul 6.01.
1: Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meie veame siis seda hommikust aega esmaspäevast kuni reedeni, nii ta on olnud juba pea 9 aastat.
2: Pool nädalat on septembrit, järgmine pool oktoobrit ja nii see aeg muud kui läheb.
1: Selle aasta lõpuni ongi jäänud veel vaid 194 päeva.
2: Ei ole, alla 100 peab olema.
1: Vaata,
2: pane, lase käed pikemaks või pane prill ette.
1: 94, see oli see, vaata, vahekriips.
2: Ja.
1: Kald kriips oli seal. Mis tähendab seda, et...
2: Et sa ei näe.
1: Ei näe. Silm on veel udune.
2: On ju.
1: Ja vanustan ka juba 46. 271. päev ja 94 päeva lõpuni. Mõtlesin ka, et see ei saa
2: alles me siin hõiskasime, et meil oli 100 päeva siin jõulude, nii siis oli 100 päeva aasta lõpuni. Ja nüüd järsku 194, et see aasta kurinahk ei lõppegi ära või?
1: Natukene nagu see soov mõtlemist oli siin ka sisse kirjutatud.
2: Noh. Et aeg ei läheks nii ruttu.
1: Jah, et võiks seda soojemat aega veel olla, et ei taha veel nii kiiresti seda hilissügist ja talve.
2: Kuule, aga tundub, et see lõputult sadav madal rõhkond hakkab Eesti poolt ära minema või ongi juba läinud, sellepärast, et päevasooja lubatakse märgatavalt rohkem kui eelmisel nädalal, aga see vastu tulevad siis ööd ka sellised krõpsjahedamad.
1: No ja tuleb vaadata meie mängu tabelit ka, et me käisime ju kõik siin välja oma kuupäeva, millel ilmateatesse miinuskraad kirjutatakse sellel hooajal nüüd esimest
2: korda. Täpsemalt siis hetketemperatuuridesse?
1: Ei, põhimõtteliselt ka nagu ikka siia sellesse
2: päevaprognoosi. Ei, peame ikka ära otsustama, Lauri. Mina küsisin täpsustust ja sa ütlesid, et see peab ikkagi liikuma seal hetketemperatuuride tabelisse miinus.
1: No vaatame siis hetketemperatuuri. Aga noh, eks hetketemperatuuri kajastab kui seda, mis tegelikult läbi käib siin üleüldse ilmateatest, nii et...
2: Poolel no, teel hobuseid ei vahetata, Lauri, no,
1: praegu on väga
2: sulle.
1: Ohtlik seis, sest juba 1 kraad sooja näitab Rakvere ja Elva.
2: Ega ma üldse ei ehmataks, kui praegu kuskil maa valge oleks. See on täiesti võimalik. Võite meile pilte saata, kui tahate, kui te ise olete ka üllatunud, et näe, juba ongi öökülm.
1: Juba on. Hommikul oli igal juhul jahedavõitu tõesti, seda oli tunda täitsa, kui ma astusin välja koduksest.
2: Ma ei tea, maju jäi lülitu sisse.
1: Sina veel mitte, jah.
2: Jaa. Aga head naabrid võivad teile küll öelda, et tot, kuhu sa Tiiu lähed nüüd, on ju, pane ikka midagi selga jalga ka. Et täna on heade naabrite päev.
1: Hea naaber on nagu väga väärt asi, sest kui ostad ka kinnisvara, siis öeldakse, et tegelikult sa ostad endale naabrit. Et sellest oleneb, et kuidas sa seal ennast tundma hakkad uues kodus.
2: Ja täna on õlle joomise päev.
1: Ei kommentaari.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Tere hommikust, kell on 6:40 ja nüüd siis vaatame üle ka ajaloosündmused ja tänane kuupäev 28. september.
1: Kõike kohe ärge uskuge, ühes faktis on viga sees, aga me parandame selle Lauri abiga. 1745 ja Londoni Drury Lane'i teatris kanti esmakordselt ette Briti riigi hümn God Save the King. Ja siis see on ju see hümn, mille sõnu muudetakse vastavalt vajadusele, et kui on kuninganna, siis on queen.
0: Ja meie mäletame ikkagi, et väga pikka aega, no terve meie aeg põhimõtteliselt, mis on olnud ikkagi God Save the Queen, aga nüüd siis jällegi king. Aasta 1919 ja Riias avati pidulikult Läti ülikool.
1: Ja midagi värskemat ka aastast 2005. Jaapani teadlased avaldasid esimesed fotod elusast vampiirkalast, kes on maailma süvavete üks mõistatuslikemaid olevusi.
0: No tõenäoliselt kõige lihtsam oleks on midagi kolmandas ära pussida, aga ma arvan, et sa oled teinud seda teises. Et ma lihtsalt mul endal nagu ülikooli linnas, nagu ma siin olen sirgunud vaata, et kui Tartus avati ülikool 1632, aina, et siis 1919 Riias avati, ma ei usu, et ma arvan, et ikka seal ka varem võibolla, et siis tunde pealt ütleks, et võibolla loomaed.
1: Ei ole nii.
0: Ei ole ikka, jah. Aga see oli kõige loogilisem pakkumine, sa said aru.
1: Ma saan aru.
0: Aga sa teadsid kui selle koostadest ennast ka?
1: Ei, ma ei teadnud, aga tõesti 1919 on Läti ülikooli sünnipäev 28. septembril, nii et seda võib julgesti tähistada, aga ma tõesti vussisin ära selle vampiirkala. See lihtsalt pakkus nii palju mängurõõmu ja avastamist ja mõtlemist, et noh, et kes ta siis võiks olla ja tuligi vampiirkala välja, kes muide on päriselt ka olemas.
0: Ahaa.
1: Et selline elukas on ka olemas ja isegi mõnda kala, no, isegi kui tema nimi ei ole, vampiirkala hüütakse, sest ta, no, kas tal on sellised kihvamoodi hambad või midagi sellist, eks ole. Aga vampiirkala elab Lõuna-Ameerika Amazonas ja Orinco jõgikondades, mitte meres ja temal ongi siis kaks väga pikka kihvalaadset hammast. Alalõuas, et ta nagu tagurpidi vampiir vaata.
0: Ma püüdsin seda elavalt ette ka kujutada, et kui sa seda koostasid, et mida sa mõtlesid vampiirkalal, et kas on kifad või siis ta reaalselt käib ja siis imeb teiste mingit sisemust või vered.
1: Ja selline silmulaadne kala on ka olemas maailmas, keda ka kutsutakse vampiirkalaks. Mõtlesin, et tõesti, et see on annud no, väga palju sellist jälle teadlastele ka lusti ja muudele inimestele.
0: Aga avalda palun siis, kes tegelikult?
1: Tegelikult leidsid Jaapani teadlased sealt süvamerest üles Hiid Kalmaari ja pildistasid teda. Ja siis näitasid ilma rahvale ka.
0: Hiid Kalmaar.
1: Just.
0: Tähendab, et nagu päriselt nagu ikkagi selline.
1: Nagu päriselt, jah, leiti
0: nagu,
1: üks koll.
0: Nagu muinasjutus selline
1: just.
0: Koll.

0: Õismägi ja Kulda ja Rock and Roll. Ja kui siin ajaloost juba rääkisime ja aastast 1919, siis ma pakkusin, et võibolla Riias ikkagi ei avatud ülikooli, vaid avati looma, et siis ma kontrollisin selle asja üle. Nagu saime teada, ikkagi 1919 oli Läti ülikool, aga looma ja ka sellised lood, et avati 14. oktoobril, nii et kuupäeva mõttes üldse mitte kaugel.
1: Aasta täpselt sama.
0: Aasta ei ole ka täpselt sama, aga ka mitte kaugel. No. 1912, nii et 7 aastat varem.
1: Päris huvitav teadmine jälle.
0: Mm-hmm. Ja praegu on suletud, nii et kes on, kuulab meid Lätimaal siis.
1: Ärge minge lõgistama ust, jah.
0: Kell 10 avatakse väravad.
1: Mõistlik on. Aga nüüd, rääkimata lood, Grete Baia ja 4 minuti pärast vaatame ilma üle.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell saab kohe 6.30 ja nüüd siis ilmatabelist ilmajam.ee ka värsked numbrid. Praegu on 1 kraad sooja Rakveres, Elvas ja Põlvas, 2 kraadi on Valgas, Võrus, Jõgeval, Tõrvas ja 3 kraadi on Raplas, Türil, Paides, Otepääl ja Jõhvis. +4 on Vilja.

0: selle suve lugu ja tõesti nüüd on juba kalendri sügis käes, kuigi ilmad on päevasel ajal vähemalt küll ikkagi üsna suve soojad veel, et kui lubatakse ikka 18 või 19 kraadi, siis on ikkagi suve soe.
1: No ja lubatakse, tuleb lihtsalt veenduda, et ta tuleks ka ära ja siis tuleb sellest rõõmu tunda, mis siin muud üle jääb, on ju.
0: Ja tänases päevast tuleb ka kindlasti rõõmu tunda, eriti kui sul on tähtis päev ja vaatan, et siin tuntud sünnipäeva laste hulgas on meil isegi üks kahekordne maailmameister ja üks maailmarekordi omanik ka.
1: Kellest täpsemalt Lauri siin vihjed välja andis, sellest saate lähemalt kuulda juba siis, kui räägime tänastest tähtpäevalistest, aga homsed tähtpäevalised, nendega on nüüd küll selline lugu, et kui me siit tuntud inimesed leiame interneti avarustest ja ajalehtedest ise üles, siis teie kõige olulisemad inimesi tahame ju ka õnnitleda ja ikka täpselt niimoodi, nagu teie ise soovite ja teate, et see parim viis on. Nii et elmar.ee on kogu aeg avatud. Täna südaööl teeme korraks väikese peatuse seal ja kogume kokku kõik need õnnesoovid, mis peavad juba homme eetris olema. Ehk siis nende tähtaeg on südaöö, aga kalender on päris pikalt ees lahti. Valige sobiv kuupäev, kirjutage vastav õnnesoov, pangalingi abil saate mugavalt ära tasuda ja nii see õnnitlus siia jõuabki.
0: Meie võtame selle hommikul lahti siit arvuti ekraanilt ja loeme ette nädala sees, argi nädalal kell 3:07 ja nädala vahetustel ja pühade päevadel on eetris õnnesoovid kell 3:08, aga vaatame kell on praegu nüüd 6:40 kohe saamas, mis tähendab seda, et me jõuame veel ühe laulu vähemalt enne ära kuulata ja siis juba tänast õnnesoovide juurde.
1: No ja lähebki käima neksus ja hingetuna.

0: tulge kokku eakad , Põlvamaa läheb peoks . Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas . Ees ootab palju põnevat . Rabamatkad ja võimlemised , loengud ja loovtöötoad , mälumäng ja ööklubi , stiililõunad ja palju muud . Tule Põlvamaa eakate festivalile . Loe kõigest lähemalt Põlva Päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee. oota , ära midagi osta . Ära osta enam mitte midagi , enne kui sa oled hinnapommis käinud . Kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
2: Tere, tere hommikus, kell ongi 6:45 tänaste esmaspäeva 28. septembri õnnesoovidega.
3: Ja tuntud inimestes saavad täna oma sünnipäeva pidada näitleja Aivar Tommingas,
2: moekunstnik Tiina Talumees,
3: endine murdmaa suusataja, praegune Eesti suusakoondise peatreener Aivar Rehema
2: ja muusik Villu Talsi.
3: Veel on sünnipäevaline Ukraina rahvusest näitleja Aleksandr Koloborodko, tema siis ju meie viimse reliikvia vürst Gabriel.
2: Meie Gabriel.
3: Just.
2: Aga nüüd siis kahekordne maailmameister vormel ühe sõitjana Mika Häkkinen.
3: Ja Leedu kettaheitja Mikolas Alekna.
2: Ja Aleknate dünastias siis, et tal üks vanem veli ka, kes ei ole nii edukas muidugi olnud, aga isa loomulikult ka Virgilius. Aga Mikolas ise on ju maailma rekordi omanik praegusel üle 75 meetri heitnud.
3: Aga meie soovime palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele.

0: Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar käisid meil külas eelmisel nädalal teisipäeval.
1: Ja ega nad praegu teineteiseta ei saa, liiguvad ikka mööda telepurke ja raadiojaamu ja miks ei peakski, sest uus lugu on ju väga äge, kõik on oodanud, et kas Taukar siis sel aastal lugu välja ei annagi, aga näe, andis ja millise veel?
0: Jõudes ikkagi selle aasta numbri sisse. Kell on nüüd 6:49 täistunni leetreis uudised.

0: naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
1: Mis ajast?
2: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
3: Kas anname süüa või sõmära?
4: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
2: Tere hommikust! Kuku raadio uudised alustavad. Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Läti keelas relva omamise Vene ja Valgevene kodakondsusega kodanikel. Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja päeval kuni 18 kraadi. Kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal, vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse koos omavalitsustega eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib lahenduseks olla lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumite liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Eesmärk on ohjeldada hindu ülemaailmse energiakriisi taustal, vahendab poliitiko. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiku andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal, kuna sõda Iraanis häirib ülemaailmseid gaasivooge. Varusid on 68% mahutavusest, mis on oluliselt madalam tase kui vahetult enne koroonapandeemiast ja Ukraina sõja algusest tingitud energiakriisi puhkedes. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab gaasiga kütjaid, mille hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, vahendab RR. Riik annab eri loa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga. Keskkonnaamet väljastab kütmise eri loa Narvale lähiajal ja samasuguse eri loa taotlemist kaalub ka Eesti suurim kaugkütja Utilitas. Venemaa korraldas eile õhtul Kiievi lähedal Butša rajoonis droonirünnaku, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, vahendab Ukrainska Pravda. Rünnati toiduturgu. Mitu inimest sai ka vigastada, turul süttis tulekahju. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli samal ajal pealinnas aktiivne õhutõrje tegevus, kuulda oli plahvatusi. Rünnak Kiievile kestis mitmeid tunde. Klitschko kinnitusel sai päeva jooksul Kiievi rünnakutes vigastada 9 inimest. Ukraina on intensiivistanud kaugmaa rünnakuid Venemaa naftataristu vastu ja võtnud sihikule naftatöötlemistehased, baasid ja muud rajatised, mis toetavad sõjapidamist. Öösel rünnati droonidega Krasnodari krai naftabaasi, seal puhkes ulatuslik tulekahju. Läti võttis vastu relvaseaduse muudatused, mis keelavad topelt kodakondsusega isikutel relvade ostmise, vahendab Union. Läti kodanikud, kellel on lisaks ka Venemaa või Valgevene kodakondsus, ei tohi edaspidi tuli relvi ega pneumaatilisi relvi osta, hoida ega kanda. Ühtlasi liigitas seadus tuli relvadeks ka signaal- ja gaasirelvad, mida on potentsiaalselt võimalik ümber ehitada lahingmoonaga tulistamiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Tere hommikus! Tänane päev tuleb meil ilmakaardil selge või vähese pilvisusega, sajuta ilm ootab ees ja enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub enamasti lõunatuul kuni 8 saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 15 kuni 18 graadini.
4: Hetkel on 5 kraadi Tartus, 7 Tallinnas ja Pärnus, 8 Narvas.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja ilusat esmaspäeva. Kell on nüüd 7:05 saanud juba.
2: Ja seda ilusat esmaspäeva soovivad teile Elmaris, Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
1: Meil on juubelit tähistada ja see juubel on siis selle aasta üks juubelitest, ehk siis selle aasta 40. nädal ja teadupärast neid 52 kokku on, nii et tehke kiired arvutused, saate teada palju aasta lõpuni.
2: Nii ta on. Ja õnne soovime ka. Tänased nimepäevalised on Lennart, Lenno, Leonhard, Linnar ja Linnart.

0: tänased veebileed.
1: Kell on 7:11, esmaspäev on. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja oleme valla löönud nüüd Postimehe teadusküljed ja kas loomariigis valetatakse, tuleb välja, et oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja kui põhjalikult seda kõike tehakse ja sõna saab siin jällegi ei keegi muu kui Aleksei Turovski isiklikult.
2: Nii ta on ja tema siis räägib sellest, et see põld, see valdkond on üüratult mitmekesine ja tohutu. Ehk siis petmine, pettemanöövrid, igasugused võtted selleks, et panna vastane uskuma, kas see vastane on potentsiaalne saak või vaenlane või konkurent. Lühidalt, oi, kuidas valetatakse loomariigis.
1: Et nii vaenlase kui ka siis ikkagi konkurendi suunal ka, et siin saada hierarhias endale võib-olla parem positsioon, et siis võib väga lihtsalt ka sinu liigi kaaslana näiteks sind lõksu meelitada ja oledki pärast seal kiske künte vahel, et siis tema võtab ja napsab sinu koha endale lihtsalt.
2: Aga mis vahendeid loomad siis valetamiseks kasutatakse? Alustatakse selles artiklis lõhnast. See on hiilgav vahend näiteks kiskjale ja saakloomale saabub siis väga-väga pet sõnum, näiteks kui suur kiskja määrib ennast kokku, ma ei tea, mõne sõralise väljaheitega sõna otsases mõttes, siis kõik sõralised, näiteks mägede kitslased, lambad kitsed saavad aru, et siin on mingi ülivõimas loom, aga ta on taimetoiduline, ta on nagu meie, me võime tema peale loota, jääme tema lähedusse ja mõtle, kui siis tuleb üks lumeleopard ja teeb rauh ja ongi kõik, nii et on lõhn üks petmise vahendeid. Me petame vist ka igapäev lõhnaga, kui me endale midagi peale pisardame, on ju?
1: Pigem küll, jah, et see ei ole ka enda loomulik lõhn ju.
2: Kõigi, ei ole. Need, puha pettus.
1: Kõik need lõhnad ikkagi, segunevad öeldakse nii, et igal inimesel tuleb see lõhn välja ja erineval moel, omasel moel. Aga jah, et siis meie tahame nagu justkui tekitada sellist meeldivat lõhna, aga loomariigis käib see ka nagu vastupidi, et
2: ikka.
1: Lähed ja seal mingi väljaheidete seas seal ennast püärdad niimoodi. Mm-hmm. Et siis
2: võtad uue identiteedi endale.
1: Jah, et selline mõni nõrguke võtab ka, et seal mõne kiskja asja sees siis seal püherdab ja siis vaatakse, et et siin on mingi väga isane tüüp on siin meie seas, et see on ikka kõva vend.
2: Kasutatakse kahel viisil seda pettust. Aga veel kasutatakse ju hääli pettusena ja häänid tulevad siin kohe meelde, et nemad oskavad teha väga imelike hääli. Nad võivad teha isegi linnuparve häält, võivad vidistada, eks ole. Ja täiesti kummalisi asju võivad nad ära õppida. Ikka selleks, et ise paremini elus hakkama saada.
1: Ja et sellised helid, mida ikkagi loomariigis kuuldakse ja sellised sagedused, mida meie kõrv, inimese kõrv üldse ei taju ega taba ja samamoodi ka need lõhnad, et siin üks päev meil oli ka juttu sellest haistmisest, et kuidas ikkagi koerad haistavad ja loomad haistavad paremini. Et mul oli nagu midagi meeles, et umbes tuhandet korrad paremini ikkagi suudab näiteks koer haista, siis vaatasin uurisin järele, et see võib olla koguni 10,000 korda kuni 100,000 korda parem haistmismeel.
2: Ja veel räägitakse sellest, kuidas näiteks makaakide karjas karjääriredel kujuneb ja üldse sellise sotsiaalsete loomade hulgas võivadki kui need pettused olla kõige dramaatilisemad. Näiteks nemad valivad endale ju juhi, eks ole. Ja juhi saab ka niimoodi välja meelitada vale häirega, et oi, siin on näiteks, ma ei tea, mingi oht või madu ja siis tegelikult tuleb hoopis lind ülevalt ja viib teie juhi minema, et siis saab ju jälle ise juhiks või niimoodi.
1: Ja samas öeldakse, et armastuses ja sõjas on kõik lubatud, et loomariigis on ka ikkagi see armastuse, see sõjatanner on ikkagi väga selline aktiivne tegevus käib ka seal rindel, et siis, et petetakse ka seda vastas soo esindajat, et kuna seal otsitakse ikkagi tugevaid ja sellised korralike isendeid, kellega siis võimalikult tugevad ja terved järeltulijad saada, et siis petetakse ka seal, et antakse mõista just kui oleks, et ma olen täpselt sobiv sulle, tule võtta mind, et lase nüüd mind ligi.
2: Nii ta on, nii et petmine loomade seas igapäevane tööriist ja kui juba pettemanöövritest rääkida, siis kui sa märkad, Lauri, et võib-olla ma ei ole oma elu parimas vormis ja tahaks veel natukene nagu tukkuda, siis süüdi on pettemanöövreid täis eile alanud põnev televäljaanne Reeturid. Loomulikult ma vaatasin selle algusest otsani läbi.
1: Ju siis Urmas Vaino jutt reede hommikul lihtsalt mõjus sulle nii
2: hästi
1: ja kuidagi ahvatlevalt.
2: Absoluutselt.
1: Ja oli selline spioonikas siis või?
2: Oli jah. Ja väga põnev oli ja tea, mis on mis kõige hullem, nii. Sest arvata on, et ma täna lähen vaatan selle kordusest uuesti üle.
1: Et uusi märke leida.
2: Just nimelt, et see, kuhu see lugu nagu lõpuks välja jõudis, et mulle tundub, et äkki ma magasin midagi maha, et äkki ma ei pannud neid kõiki lühikesi lausekatkeid või pilke või punetavaid kõrvu või tont teab, mida tähele. Kuigi jah, meil vaatajatena ongi väga lihtne nii nagu Urmas rääkis, et meie teame, eks ole, et kes on reeturid, kes on ustavad, aga nemad koha peal ju ei tea, aga see ongi nii põnev. Ja muidugi, mis saab Mihkel Rauast, on minu suur küsimus, kes saadeti kohe mängu alguses välja.
1: Niimoodi läks.
2: Ta peab ju tagasi tulema, siin ei ole muud varianti, ta peab tulema. Kui ei tule, siis mind on haledalt petetud, ma ütlen.
1: Saab siis seda jälle uut episoodi jälgida juba pühapäeva õhtul kell 20.05 ja kanaliks ikka loomulikult kanal 2. Et oli kasu Urmase külaskäigust küll ja järelikult mees rääkis tõtt, et tasub vaadata ja on põnev tõesti.
2: Ei, no ma vaatan täna uuesti üle.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
7: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kell on 7.27 ja portaalist tarktee.ee saame teada, et Lääne-Virumaal Haljala Käsmu tee 27. kilomeetril suletakse täna teeremondi tõttu üks sõidusuund ja kiirust on piiratud 50 kilomeetrile tunnis.
1: Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel 172. kilomeetril Rakveres suletakse piirde tööde tõttu sõidusuund ja liiklust juhivad reguleerijad.
0: Ja Ida-Virumaal Ahtme Rausvere tee kilomeetritel 4-6 Rausvere lähedal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund, liiklust juhivad reguleerijad ja kiirust on piiratud 50 kilomeetrile tunnis.
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell seal maal, et näitab 7.28. Nüüd siis ilmajaam.ee hetketemperatuuride tabel ja 1 graad sooja on Rakveres, Põlvas, Elvas. 2 graadi on Valgas, Jõgeval, Võrus, Tõrvas ja 3 graadi Jõhvis ja Raplas, Türil ja Paides, Otepääl ja Viljandis. 4 graadi on aga Räpinas, Põltsamaal, Keilas, Kehras, Mustvees, plus 5 Tartus, 7 graadi on Haapsalus ja Kundas ja Pärnus, plus 8 on Tallinnas ja Narvas. 10 on aga Virtsus, 11 on Heltermaal, Kuressaares ja plus 13 on Kiinus.
0: Täna on selge või vähese pilvisusega kui vilm, enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja 15-18 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivi.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Noormees, näidake oma kotid ette.
3: Ma ei näita oma kotte ette.
4: Millest probleem on?
2: Näida kotte näidata.
4: Te ei taha oma kotte näidata.
3: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Radio Kell saab kohe 7:40 ja me oleme nüüd jõudnud Postimehe spordikülgedele ja räägime ühest skandaalist. Nimelt Eesti sai rahvuste krossil 3. kohaga, pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustaja riigile ja juttu on siis kvaadidest ja rahvuste krossist ja rahvakeeli ATV, kuigi mingid tehnilised erinevused seal ikkagi on.
12: On.
11: Aga see tuleb ladina keelest ikkagi see kvaad, et see on nagu neljarattaline.
12: Mhm. Igal juhul esialgse protokolli järgi, mille kohtunikud kinnitasid ka allkirjadega, sai Eesti, USA ja Norra järel 3. koha. Selle teadmisega toimus ilusasti ära ka autasustamine, eestlased said kätte oma 3. koha medalid ja karikad ja siis hakkas alles juhtuma.
11: Veidi pärast autasustamist teatasidki korraldajad, et tulemused ei pea paika ja lõpptulemus mängiti ümber nii, et võõrustaja Prantsusmaa tõusis 3. ning Eesti langes poodiumilt sootuks välja ja jagati siis ka sotsiaalmeedias ja kirjutati juurde, et pole sõnu, see on ebaprofessionaalne. Ja alaliit muide lisas postitusele haaksõna scam ka veel juurde eesti keeles siis pettus.
12: Aga põhjus, miks Eesti 3. kohast lõpuks ilma jäi, peitus korraldajate arvutusveas. Ja viga selline, et nimet arvutasid kohtunikud esialgu, et Prantsusmaa sai kohtade kokkuvõttes 42 punkti, Eesti 41 vastu. Rahvuste krossi punkti süsteemi järgi võidab see, kellel on vähem punkte, ehk siis Eesti võitis. Ja tuleb välja, et protokolli eest vastutanud inimesed jäid lihtsalt hätta liitmisega, algklasside matemaatikaga ja... Et kurba muidugi see, et kohtunikud kinnitasid selle protokolli oma allkirjadega ära, mis tähendab igal juhul, et need tulemused on lõplikud.
11: No nii on, et kui on allkiri all, et siis nii on ja nii jääb, aga et siis ikkagi otsustati see tulemus muuta ja muidugi noh, selles mõttes jällegi nagu õiglane, et ikkagi kui õigesti arvutada, siis tuli välja, et Prantsusmaa ikkagi edestas meid tegelikult. Aga et siin tuvakse välja ka see, et ühele meie sõitele tehti ka ikkagi liiga, sest ta oli läinud hüppesse siis, kui kollased lipud on. See on sama nagu vormelis näiteks on ka, et kui on kollased lipud väljas, sa ei tohi seal möödasõitu sooritada. aga et siin kvaadide võistlusel krossis on niimoodi, et sa ei tohi hüppesse minna, aga et kuna see ta oli tulnud sealt just kurvist ja see mägi, see hüppemägi jäi ette, ta ei saanud kuidagi näha kollast lippu ja see tõttu ta kaotas kaks koht oli tal nagu ära võetud käest.
12: Väga keeruline lugu igatahes ja mina ei kujuta ette, kuidas ühe sportlase hinge või siis lausa kolme sportlase hinge võiks mahtuda see, et neil võetakse ära medalid ja karikad, mis on juba käes olnud. Ma ei kujuta ette seda.
11: Esiteks on see nagu nii nõme olukord, et kui ma ei kujuta ette see hetk, et kelle kätte siis mikrofon ulatatakse, kuule, et tead,
12: mine, ütle sina.
11: Nüüd, või ütle saa, teavita nüüd rahvale ja kõik see, see melu ja see tähistamine on ära olnud juba ja see on sama nagu praegu on jalgpallis need varrid ka, et kõik tähistavad juba vära, jooksevad meeletult, rahvamassi õiskab, rõkkab kõik mängijad ka ja treenerid ja kogu tiim ja siis öeldakse, varr ütleb, et ei... Et siis kohtunik annab teada, et tühistame värava, et tegelikult ikkagi oli seal sentimeeter, oli ikkagi suluseisu. Aga et seda on ju juhtunud küll, vaata Oscari valimisel on kuulutatud ka vale film võitjaks ju.
12: Ma ei tea seda.
11: Ja uurisin, et kus kohas see täpselt oli, mis aastas oli see 2017 ja Oscarite kaala. Kujutad see ette, mis kaala see nagu on?
12: Taaskord jälle väga raske ette kujutada.
11: Ja parima filmi auhinna võitjaks kuulutati ekslikult La La Land. Aga tegelikult oli võitja Moonlight.
12: Aga kuidas see nii võis juhtuda? Nad loevad ju paperilt maha.
11: Jaa, aga juusis oli nagu see teavitaja oli nagu kuskil oma peas juba mingi asja, et ta nagu ei lugenud otseselt maha, et ta oli peas juba välja mõelnud, et võitja umbes see. Ja mul oli analoogne olukord, kui me käisime sinuga Nublu seda võidulaulu. Mina ka välja kuulutamas.
12: Koos reketiga.
11: Ja siis oli ka see, et see oli nagu teada, ja siis ma kuulutasin selle välja, aga samas ma ei lugenudki sealt selle lehe pealt ja ma hakkasin mõtlema, et isend, et kui oleks seal lehe peal midagi muud olnud.
12: Midagi ei olnud teada, see ümbrik oli kinni, kui me lavale läksime, Lauri.
11: Jaa, aga ma ei lugenud seda, siis me avasime lahti ja. Selle ja siis oleks pidanud sealt nagu maha lugema, aga ma mõtlengi, et kui ma hakkasin peas midagi muud, et ma olin nagu pähe juba võtnud, et see võitja on mina ka ja sai see välja hüütud, et tegelikult sellise hetkel sa võibolla mõtledki mingite muude asjade peale ja sa ei pruugigi seda nii adekvaatselt maha lugeda seda, mis sul ette on kirjutatud.
12: Kui hea, et ma ei teanud, mis su peas parajasti toimub. Mm-hmm. Ma jäin ikkagi lootma sellele paperile, mis seal ümbrikus
11: kenasti on. Ma sõin nagu nii kindel, et see mina ka võidab ja noh
12: ei, siis... Ei, mina ei olnud üldse mitte millestki
11: aga
12: kindel.
11: Oleks olnud, ma mõtlen, et kui oleks olnud mingi muu laul näiteks.
12: Appi.
11: Et siis oleks peas tekinud sellise error ja võibolla oleksid valesti välja öeldud.
12: Ma ei tahtnud seda teada, Lauri, praegu.
11: Sellised inimlikke asju võib juhtuda lihtsalt, oidu. Et mida sina peas oled mõelnud ja mis tegelikult on võibolla kirjutatud ja siis sa võid välja öelda kogemata midagi, mis ei ole nagu tegelikult võitja. Ja Miss Universum 2015 oli ka välja kuulutatud saatejuht kroonis kogemata vale võitja. Nii hull olukord jälle.
12: Väga hull.
11: Mm-hmm.
12: Jääb siis kõige selle valguses nüüd loota, et meie hommikumänguga lähevad asjad kohe õigesti, sest meil on väga lahe auhind, kaks piletit suurkontserdile Salsalr 6.0, see toimub 19. detsembril Unibet Areenal. Ja meie oleme küll siin Elmaris alati nagu teeme topelt asju. Mina panen topelt kirja kõiki asju, Laurit paneb oma asjad kirja ja kui meil tekib kahtluseks, me siis ka jõllitame teine teist siin üle mikrofoni.
11: Kuidas see punktisüsteem
12: nüüd jäi? Kuidas nüüd oli?
11: Kas nüüd oli viitla? Kas ikka võiks asi vära?
12: Aga seda tuleb üli harva õnneks ette. Nii et pöidlad pihku ja head kuulejad, teie tulge mängige kaasa, sest tõesti Salsaller väga ootab teid oma juubelikontserdile.
11: Mina ikkagi ütleks seda ka, et see tundub olema selline hea asi, mida kinkida. Näiteks me oleme täna siin juba sünnipäevalapsi õnnitlenud ka, et see Salsalleri kontsert nagu nii pidulik ja nagu nii suur asi, et kui te mõtlete, et oi, et aga ma olen ju Smilersit näinud esinemas, siis aga sellist Hendrik Salsallerit ja sellisel kontsertil te varem ei ole mitte keegi näinud.
12: Aga selle kinkimisega on ka täpselt nii, et te peate oma otsuses väga kindlad olema. Et kui kinkite ära, siis pärast küsite, et et ma ikkagi sulle ei tahtnud kinkida, et ma võtan nüüd need tagasi vaata.
11: See ei oleks ka.
12: Siis see ei oleks aus.
11: Ei oleks aus. Aga mängu saame mängida juba siis järgmises tunnis.

0: uurisin natukene ka, et kuidas sai see Miss Universumi valesti kuulutamine ikkagi ka aastal 2015 toimuda ja öeldakse, et põhjus olevat olnud see, et tulemuste kaardi paigutus oli segane, esimese ja teise koha nimed olid kirjas üleval, kuid tegelik võitja oli trükitud väiksemalt kaardi paremasse alla nurka, millest siis saatejuht alguses üle vaatas.
1: Ei, nii ei tohi teha.
0: Ei tohi teha. Minus peaks olema ka võite, see on üks suur nimi lihtsalt paberlehe või mitte ühtegi. Või muud nime ei tohi olla seal.
1: Paned kohe jämedes kirjas esimene koht see ja teine, no, see peab mingi... teine koht.
0: Ma ei süüdista saatejuhti, ei, ma süüdistaks selle oli ikkagi seda, kes selle kogu selle kupatsu välja trükkis talle.
1: Aga ärme süüdista üldse mitte kedagi, läheme rahulikult selle esmaspäevaga siit edasi. Hommikuprogramm hakkab jõudma umbes täpselt poole peale ja head kuulajad, teie hakkate varsti jõudma ka juba autodesse, sest koolipäevad, lasteaiapäevad, tööpäevad, need kõik tahavad nüüd alustada.
0: 10 minutit ja siis ongi meil värsket uudist aega.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
12: Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järgjärguliseks sulgemiseks. Plaanis on ligi 7% Hiiumaa pindalast kaitse alla võtta. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Läti keelas relva omamise Vene ja Valgevene kodakondsusega inimestel. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järgjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal, vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumite liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Mitmes saare osas paiknev kaitseala hõlmab vanu loodusmetsi, luitemetsi, soid ja rannikukooslusi ning kümnete kaitsealuste liikide elupaiku vahendab Delfi. Kogu kaitsealla võetav maa kuulub riigile. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitsealla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiuma metsaselts. Nende hinnangul ei ole nii ulatusliku kaitseala mõju saare majandusele, tööhõivele ja metsandussektorile piisavalt analüüsitud. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele vahendab poliitiku. Energeetika ja elamu majanduse voliniku sõnul on piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes nõudluse vähendamine tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiku andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal, kuna sõda Iraanis häirib ülemaailmseid gaasivooge. Varusid on 68% mahutavusest, mis on oluliselt madalam tase kui vahetult enne koroonapandeemiast ja Ukraina sõjast alguse saanud energiakriisi puhkemisel. Euroopa Nõukogu sõltumatu ekspertkogu tunnustab Eesti samme naiste vastase ja lähisuhte vägivalla ennetamisel ning ohvrite kaitsmisel. Samas tuuakse raportis välja, et mitmes olulises valdkonnas on vaja senisest otsustavamat tegutsemist. Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse vahendatud hinnangus juhitakse tähelepanu just veebis ja tehnoloogia abil toimepandava vägivalla kasvule ning õiguslikele lünkadele, mis võivad takistada näiteks intiimfotode loata jagamise eest vastutusele võtmist. Puudujääke nähakse ka spetsialistide koolitamises, sest paljude asjaomaste elukutsete puhul ei ole vägivalla teemal täiend koolitus kohustuslik. Ukraina on intensiivistanud kaugmaa rünnakuid Venemaa naftataristu vastu ja võtnud sihikule naftatöötlemistehased, baasid ja muud rajatised, mis toetavad sõjapidamist. Öösel rünnati droonidega Krasnodari krai naftabaasi, seal puhkes ulatuslik tulekahju. Läti võttis vastu relvaseaduse muudatused, mis keelavad topelt kodakondsusega isikutel relvade ostmise vahendab Union. Läti kodanikud, kellel on lisaks ka Venemaa või Valgevene kodakondsus, ei tohi edaspidi relvi ega pneumaatilisi relvi osta, hoida ega kanda. Ühtlasi liikutas seadus tulirelvadeks ka signaal- ja gaasirelvad, mida on potentsiaalselt võimalik ümber ehitada lahingmoonaga tulistamiseks.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
13: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, enne lõunal on mõnel pool udu ja puhub enamasti lõunatuul kuni 8 saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur 15-18 graadini.
14: Praegu 6 graadi Tartus, 7 Tallinnas ja Pärnus, 9 Narvas.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Sommer ja Herman siin ja hommik on Sommer ikkagi selline aeg, kui noh, munema ei tohi nagu jääda.
2: Et ei tohi, jah.
1: Eriti minusugusel on nagu iga minut on arvel ja siis teedki kõik, nagu oled püsid graafikus ja siis lähed välja, paned autole hääled sisse ja käik sisse ja sõidame ja siis jõuad sinna ristmikule ja siis on ummik ja siis sa pead seal stoppama.
2: Natuke peab, jah, midagi ei ole teha. Aga lohutuseks kõigile Tallinnas liiklejatele ütlen ma, et tänane liiklus, vähemalt siin kaardi järgi, ei ole midagi enneolematut. Et loomulikult Paldiski maantee on juba umbes ikkagi seal, kus seal ehitatakse hipodroomi kandis, aga sama maantega Harku järve juures. Mustamäel saab juba stopata Mustamäe teel, Sõpruse puiesteel, mõlemad need kandid, kus nad Tammsaare teega ristuvad ja Tammsaare tee ise ka. Pardetiigi pargi juures klassikaliselt kergelt umbes ummik, aga õnnetus on juhtunud näiteks Planeedi tänaval. Et ei ole hea algus kindlasti päris vähemalt kahele juhile tänasel hommikul, aga Tallinnasse sisse sõit mööda Tartu maanteed ikka ja ka selline ka klassikaline kerge ummik.
1: Mina kosmosesõbrana tahaksin Planeedi tänavale minna küll.
2: Ära praegu mine.
1: Praegu siis ei ole mõtet sinna minna, et on kindlasti rahulikumat aega, aga Tartus näiteks, kes tahab minna Narva mäele, siis võibolla ka, et võiks valida mingi muu aja kui praegune hetk. Ja näiteks Annelinnas ka on selline lugu, et Jaama tänav on praegu umbes ja päris pikalt ja. Ja siis veel välja tuua näiteks Idaringi tee ka ihastest tulijatele. Seal on ummikud näha ja veel ka näiteks Variku viadukti juures, aga seal ka midagi väga nagu kiita ei ole, et ikkagi üsna aegle on see kulgemine seal. Veel ka Võru tänav enne Aardlar ristmiku on umbes siis ka Keskaar ja Keskaar on siis enne Riia tänavat ja Puieste tänaval ka hetkel Nurme tänava ristmiku juures on asi umbe jooksnud.
2: Ja aga kes ei saa valida, kuhu ta läheb ja lihtsalt nagu peabki sellest ummikust läbi murdma, siis teile pikka meelt. Lauri, ole hea poiss, vaata korra, mis kell see päike täna tõuseb, sest mul on kahtlusi. Praegu on Põlvas Rakveres Elvas langenud temperatuur plus üheni vaid. Et kas on päikesetõusu aeg juba või?
1: Siis peaks olema kõige külmem.
2: No, nõks enne päikesetõusu on just. Kõige jahedam, jah?
1: 7.18, nii et veidi vähem kui tund aega tagasi. Päike juba tõusis. Päike loojub täna kell 19.04, mis tähendab seda, et veel ütleme kuskil poole kaheksa ajal võiks veel ikkagi enam-vähem valge olla.

0: pole kindel.
1: Meil käis siin reedel Urmas Vaino külas ja rääkis meile nii pühapäeva õhtusest reeturite saatest, kui ka tuli jutuks meil sinasesse samune, kelle suu suitsab.
2: Ja ta ütles ka, et ega tema ei mäleta, et kas need lood on tõed või valed, et võivad alati nagu tuttavad tunduda see emotsioon, millega inimesed räägivad täpselt nii samuti, et nüüd pakume teile ka ühe sellise äratundmisvõimaluse Ineselt, kes räägib ühe pöörase loo oma lapsepõlve ajast.
3: Kanal 2 esitleb Kelle suu suitseb?
4: Ines, ole hea.
5: Ja, köhim hääle puhtaks. Oma esimese kuriteo planeerisin 2-aastaselt. Selleks, et oma 3. sünnipäeva pidada.
4: Noho, ja see oli kohe planeeritud kuritegu, jah?
5: See oli planeeritud, jah.
4: Saata, ja mis sa siis tegid?
5: Ma tegin seda, et ma planeerisin pikalt oma vennaga.
4: Alates esimesest elu aastast hakkasid planeerima.
5: Hakkasime juba planeerima. Kuna meid pandi hästi varakult lasteaeda, et ma olin ise vist selline 1-aastane, kui ma juba lasteaias hakkasin käima ja juu siis tekis selline vim võibolla lasteaias, kutsus, ma ei tea. Igatahes oma vennaga me planeerisime, et me põgeneme lasteaiast.
6: Mm-hmm. Vennaga te käisite lasteaias nagu ühes rühmas või kuidagi niimoodi koos või võibolla lihtsalt plaan oli põgeneda koos, aga te ei olnud...
5: Meil oli plaan põgeneda koos, jah. Mm-hmm. Ja ei olnud ühes rühmas.
4: Ja nüüd väga huvitav hetk on see, et sina olid 2 ja vend oli...
5: 3!
4: Kolm! Selline Päti kamp!
5: Võtta, las ma mõtlen. Mul on vend, ütleme... No jah, ta on siukene 1-2... Ütleme, ta oli vist 4, jah.
7: Aga kuidas see plaanipidamine välja nägi, et kui palju teile selleks? Sõnavara nagu väga suuri ei saa. Uksest, või? Tuntsid, aga...
5: No võt, eks see ongi nagu, ütleme, ähmaselt võibolla siis nagu meeles, eks ole, et kuidas see täpselt välja nägi, aga mida ma mäletan nagu on jah see, et planeeritud see asi sai. Mäletan ka seda, et põgenemine toimus...
4: Aika toimus lausa!
5: Läbi tualetti, siis lasteaia tualettruumi või siis selle pesuruumi, uh-huh. Et sealt kaudu sai koridori.
4: Uh-huh. Wow.
5: Ja sealt kaudu toimus põgenemine.
4: Uh-huh. See oli nagu 2 ust.
7: Mõtlegi tualett 2 uksega.
4: Ja.
6: Ei,
4: niimoodi
6: vist. Selles ma isegi võib-olla ei kahtle, sest õuest tulles lasteajas paneks ka vist mullase riidene paneks sinna pesuruumi ära.
5: Nii.
6: Ja te põgenesite ja kuhu siis?
5: Ja edasi sealt siis lasteajast välja läbi hoovi ja koju.
8: Kas te jõudsite koju see sihtmärk, et tabasite seda siis lõpuks?
5: Ma nagu mäletan, et jõudsime.
7: Kaugel kodu on lasteaias.
5: Ei olnud üldse kaugel, me elasime suhteliselt lähedal.
6: Mul on küsimus, see oli mõeldud, et seal juttu sai sees ka sünnipäev, see 3. saabu sünnipäev.
5: See oli minu sünnipäeval siis toimus.
6: Oma sünnipäeval
5: ja toimus siis, jah.
6: Said 3 otsus, nüüd ma olen piisavalt vana, et võin lasteaias.
5: Me tahtsime pidu pidada tähistada, aga mitte lasteaias.
8: Kui te olite vennaga erinevates rühmades, siis kuidas te omavahel kokku leppisite, et nii?
5: Me olime nii targad lapsed lihtsalt. Neid väga arva sünnib.
8: Aga seal sündis ühte perre 2 tükki. Väike Maari on üks imeline koht.
5: Tamsalu. Me olime Tamsalu.
8: Eestis on palju imelisi kohti.
4: Skeptikutele lihtsalt meelde tuletada, millised asutused olid lasteajad sellel ajal. Et sealt ikkagi tasus põgenenud.
6: Ei. Minu abikaasa on ka põgenenud lasteajast.
8: Mina ise olen ka.
6: Elas ka lasteajaga lähedal. Ta on ka põgenenud. See ei tundu üldse halb. See ei tundu ebausutav, et see mõte tekib.
7: Mul oli kodu ikka kilomeetrit kaugus, aga mina
6: põletasin teed kõik.
7: Jooksin siis, kui me olime jalutuskäigu kõige kaugemal hetkel vaata. Ütlesin, okei, mina panen siit edasi. Teised olid, ei, siit ei tohi minna. Ütlesin, ma panen. Aga pärast viidid ema viis tagasi lasteaed. Mina olin ülejäänud päeva nurgas lihtsalt.
8: Nii, Mart. Ainuke asi, kus saaks täitsa lappama see, et te olite väga erilised lapsed.
6: Ja et neid sünnib väga arva.
8: Ei, mina tegelikult usun.
6: Sa usud, jah?
8: Mina usun, mis lahe lugu. Kas te tulete sellesse paati, kus ma olen, et ma pigem usun, või ma tulen teie paati, et te pigem ei usu?
7: Sa oled siin saates kogu aeg, kuidas tavaliselt on, kui lugu on... Loo tulemus on selle tõenäoline asi, mis võib juhtuda, aga see, kuidas sinna jõuti, on kuidagi väga...
6: Ja väga ebakaptenilik jutt ka. Kas sa tuled meie paati või ma tulen sinu paati?
7: Meil on üks paati
6: peaks tõenäoline. See on see, et sa põgened hetkel esimesena, sa peaks viimasena astuma välja sellest paadis, kus sa oled. Mis see suuke kapten on praegu? Ma ei üldse aru, nagu...
7: Julge siia poole üle!
6: Kus paadis me kokku saame? Ma tuleks teie paati või sa ole me... ei, sina oled omas paadis, sa sina tüürid. See ei ole niimoodi, et sina vahetad kogu hobuseid. See kuradi kapten. Sa...
0: Mart, mul hakkab tekima küsimus, kelle jalas on püksis.
6: No, see on rooniratas. No, see on, sina pead olema seal. No. Igal juhul. Aga hea küll. See oleks... Kuna...
0: Nii.
6: Mina ütlen, et, et see, ja hoolimalt sellest, et lugu oli räägitud kergete ebausutavostega, usun ma, et see, see mõte neil oli ja nad tõesti seal lasteajas võibolla vennaga putku panid.
7: Ma võiks räigelt vastu raiuda, et ei, me ei lähe selle saatega edasi, kui me...
6: Sa võid raiuda, sest meil on üks selgrootu, me saame tulla sinuga.
7: Mäss on paadis. Vaatame toolid, kui sa ei ole nõud seda ametikohta ise, siis on väga, et seal on üks, kes nagu tahab. Olgu, teeme siin nii, et ütleme, et ega no inise valetaks
6: ka. Ma ei usu ka. Kui ta valetab, ma ei usu, enam mitte kõik asja, mida ta ütleb seda.
0: Me oleme võtnud vastu otsuse.
9: Nii, väga tore. Autoriteet on tagasi saanud.
0: See lugu oli imeline ja me tuleme sinu paati. Me usume sind.
9: Nii, nemad ütlevad, et nemad usuvad sind ja sina, Ines, ütleb meile, kas see lugu on tõde või on see vale.
5: No, tõde.
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
12: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
13: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Buderuse soojuspump. Buderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Buderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata buderus.ee.
14: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
15: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
16: Oot, mis lemmikkala?
15: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
16: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
17: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal. Teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
18: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Kilger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
19: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 8:31 ja nüüd ilmatabelis ilmajaam.ee, kus üsna nulli lähedane, aga mitte päris null, on Põlvas ja Elvas, kus on 1 kraad sooja, 2 kraadi on Rakveres, 3 on Tõrvas ja Otepääl, Türil ja Paides ja 4 on Raplas, Võrus, Valgas ja Räpinas ning Jõgeval, 5 kraadi sooja, Viljandis, Keilas, Kehras ja Põltsamaal, 6 on Tartus ja Jõhvis, 7 Mustvees, Tallinnas, 8 on Kundas, Pärnus, Haapsalus, 9 on Narvas, 10 kraadi sooja on Kuressaares, 12 Eltermaal, 13 Virtsus ja 14 on Kihnus.
2: Täna on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm, enne lõunal on mõnel pool udune. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 15-18 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Huvitav küll see ilmamaailm siin Eestimaal, et on kohti, kus on 1 kraad sooja, on koht, kus on 14 kraadi sooja ühel ajal, kui kell on 8:32. Aga 19. detsembril ma eeldan, et on kõik seal nulli lähedal või hoopiski miinuses.
2: Ei oska arvatagi, aga Unibet Areenal on kuum sellepärast, et siis toimub suur kontsert Salsaller 6.0 ja nagu Henrik meile täpselt nädal tagasi ütles, on neil juba ammus, millers siis vastu võetud poliitika, et kui publikus on vähemalt 1 inimene rohkem kui laval, ehk siis miinimum 6 inimest, siis kontsert toimub ja selle me kindlustame siin kolmapäevaks ära, sest me mängime igal hommikul sel nädalal välja 2 piletit suur kontserdile.
1: Nad peavad saama nõusse, et selle süsteemiga nagu liituks siis ka näiteks 5 miinust ja Grete Paia, Ines, Ivo Linna, Ott Lepland.
2: Siis on rohkem rahvast vaja kui saali. Tõsi.
1: Ja generaator M ka taas ühineb muide pärast 44 aastat.
2: Aga ega selles ei olegi mitte mingisugust kahtlust, et rahvas sinna väga tahab minna, kellel veel piletid taskus ei ole, siis on juba nüüd kohe praegu võimalik midagi enda heaks ära teha.
1: Nüüd saab ära teha seda enda jaoks, et sõnum teele saata meile siia 1511 numbril, sinna kirjutad tees nime, sellest piisab ja vaadake kindlasti kalendrisse ka, sest me oleme üsna septembri lõpus juba.
2: Aga see on mängu algus alles. Meie võtame siit poolt loositahtel 2 inimesele, kes sõnumid vahepeal siin teele panevad ka kõnet tagasi, saame teiega kiirelt tuttavaks ja mängime ära mängu. Kummalegi inimesele 2 küsimust, kui viiki jääb, siis tuleb ei tea kust 1 lisaväide ka veel ja igal juhul kindlasti keegi täna hommikul 2 piletit suurkontserdile Salsaller 6.0 võidab.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99 , kuivatatud mango 300 grammi 2,99 , broileri pooltiivad 550 grammi 1,59 , Lidl alati väärt .
1: kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust . Ikodor.ee
2: kui aken , siis Plasto . Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid . Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa . Vali Eestis toodetud kvaliteet . Plasto , aknad põlvest põlve . Vaata lähemalt plasto.ee .
3: meil on kala südames .
4: Ära oota neljapäeva . Ka esmaspäev võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
5: kaasrahastanud Euroopa Liit .
6: Krahmamine ! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
7: Red Lady , Melody , Gala , üks on parim panni peal , teine friikatena , kolmas kuldsahjukartulina . Simuna kartul , ehtne Eesti kartul sinu lauale . telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee .
8: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
9: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . See on Toru Jüri . Vaata kohe torujüri.ee .
10: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
11: Elmari hommikumäng .
12: kell on 8:45 ja meie siin Sommer Herman valmis läbi viima tänast Elmari hommikumängu ja valmis välja andma ka auhinna , milleks on 2 piletit suurkontserdile Salsaller 6.0, mis toimub juba detsembrikuus Unibet Arenal .
13: nii ta on , kindlustage ise ka endale pilet saalis mängides sel nädalal hommikumängu Elmaris kaasa või siis hankige ise piletid piletitaskust . No meie soovitame seda esimest varianti ka esialgu kasutada .
12: ja saab siis sellel nädalal oma õnnele võimaluse anda ja võib-olla siit siis piletid ära napsata . Aga meil on nüüd esimene hommikumängu mängija liinil , arvuti on valiku teinud ja kelle ta mängu meil siis valis . Tere hommikust !
13: Hallo , hallo !
14: Ja tere hommikust !
13: Tere, tere. ! Kuidas teie nimi on ?
14: Mina olen Kairi .
13: ja kust kandist sõnumi teele panite ?
14: Kehra , Tallinna lähedalt .
13: ja läheme mängu ja kõigepealt väike küsimus . Mina väidan , et siseministeeriumi andmetel sündis selle aasta augustikuus Eestis 12 paari kaksikuid .
12: Õige või vale , kuidas tundub , Kairi ?
14: Ma pakun , et see on õige .
13: See on õige . Kas teil on ka kaksikud seal kõrval või ?
14: Kaksikuid ei ole , aga mitmeid .
13: Aga väike mängija on küll ühinenud meiega , väga tore . Kairi , teil on 1 plusspunkt .
12: Läheme teist punkti püüdma ka ja mis kuupäeval Salsaller Unibet Arenal oma suurt 60. aasta juubelit tähistab ? Variant A 9. detsembril , variant B 19. detsembril , variant C 29. detsembril , nii et A , B või C , mida te valite , Kairi ?
14: Appi , ma ei kuulanud üldse nagu ennem , aga issand , ma pakun A .
12: A ja 9. detsember , jah ?
14: ei tea .
12: aga läheb A lukku siis ?
14: jah .
12: Aa, ei ole õige, sest tegelikult hoopiski 19. detsember variant B onnuks õige, nii et jätke nüüd palun meelde 19. detsember aasta 2026 ja Univet Arena.
13: Teil on üks ilus plusspunkt, ei ole mingisugust põhjust veel muretseda. Kuulake ära mängu teine pool ka, lubame teid liinilt korraks ära ja ega ainult ikka selle pärast, et järgmine sõnumi saati siia püüda, kelle loos välja valis meie jaoks ja ei ole tegu lihtsalt sünnipäeva kontserdiga, et tullakse lavale ja tehakse muusik ära. See on ikka võimas, see on võimas.
12: Ja saab seda võimast värki vaadata siis 19. kuupäeval, detsembri kuus, veidi aega minna sinna ja plaane teha. Ja kõigepealt siis mängime mängu teise mängijaga.
13: Hallo, hallo, kes seal on?
15: Mina olen Anneli.
12: Kus kohas teie Anneli olete?
15: Jõelähtmes.
13: Ei olegi kaugel. Ei olegi kaugel esimesest mängijast. Ja Tallinn ei ole ka kaugel Univet Arena, peaaegu et paistab kätte ju. Aga nüüd siis mängu ja mina räägin sellest, et Kanal 2 uue põnevusmängu reeturi tavaosa oli eile õhtul eetris. Väidan, et seda saadet juhib Kirsti Timmer.
12: Õige või vale?
15: Vale.
13: Läks kirja.
12: Salleri kontserdil astuvad erikülalisena lavale ka kaks naisartisti. Kes on see naine järgmistest, kes lavale ei astu? Variant A Ines, variant B Grete Baia, variant C Keteriani, A, B või C?
15: Oh my god.
12: On see oh my god või?
13: No teil on valida. Ines, Grete Baia või Keteriani? Kes ei astu lavale on küsimus?
15: Keteriani.
12: Keteriani ja variant C läks meil lukku.
13: No vaatame selle uuma kaadi siis üle. Kõigepealt teie saate ju punkti sellest esimesest küsimusest, sest reeturite saatejuht on Urmas Vaino. Kirsti Timmer on olemas küll selles saates, aga tema on üks osalistest, nii et punkt olemas.
12: Punkt olemas ja kui nüüd teine peaks ka tulema, siis ongi mängu võit ka olemas ja kaks piletit Salsaller 6.0 suur kontserdile Univet Areenal. Ja küsisin, et kes ei astu üles. Kas Ines, Grete Baia või Keteriani? Ütlesid, et see Keteriani, mis see on õige variant.
13: Kai, Anneli, palju õnne teil ja teie kaaslasel on super hommik täna. Saate kedagi rõõmustada.
15: Aitäh, mul on tõesti super hommik täna.
16: Elmari hommikumäng.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta Bauhof.ee.
4: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile, loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
5: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
2: Ettevõtjad kaotasid mullu maksekorralduspettustega üle 10 miljoni euro. Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Plaanis on ligi 7% Hiiumaa pindalast kaitse alla võtta. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena välja petetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumide liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastu käivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Hanno Pevkur ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on pea 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsa omanike esindav Hiiumaa metsaselts. Nende hinnangul ei ole nii ulatusliku kaitseala mõju saare majandusele, tööhõivele ja metsandussektorile piisavalt analüüsitud. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinna üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele, vahendab poliitiko. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiko andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal. Varusid on 68% mahutavusest. Venemaa korraldas eile õhtul Kiievi lähedal Butša rajoonist droonirünnaku, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, vahendab Ukrainska Pravda. Rünnati toiduturgu, mitu inimest sai ka vigastada, turul süttis tulekahju. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli samal ajal pealinnas aktiivne õhutõrje tegevus, kuulda oli plahvatusi, rünnak Kiievile kestis mitmeid tunde. Klitschko kinnitusel sai päeva jooksul Kiievi rünnakutes vigastada 9 inimest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Enne lõunal mõnel pool udu puhub lõunatuul kuni 8 saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 15 kuni 18 kraadini.
4: Praegu on Tartus 6, Tallinnas ja Narvas 8, Pärnus 9 kraadi.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, ilusat esmaspäeva, kell on 9:05 saanud. Tiiu Sommer ja Lauri Herman on stuudios ja me võtame alati külalisi lahkelt vastu ja alati tore. Ei pea olema reede, et külla minna, võib ka esmaspäeva hommikul täitsa siis, kui kell on 9:00.
2: Tere hommikust, Marta Pikani.
3: Tere hommikust.
2: Marta, kui sa tähele panid, siis möödunud nädalal algas meil vaikselt sügis siin.
3: Ei pannud üldse tähele.
2: Ei pannud, jah.
3: Ma olin tegelikult Horvaatias soojas, nii et täiesti mööda läks. Minul on ikka jätkuvalt suvi.
2: Väga tore. No tänase temperatuurid seda ka nagu natukene toetavad.
3: Õnneks.
2: Aga mis sa tegid seal Horvaatias?
3: Puhkasin.
2: Kuidas? Niimoodi, mida tehes?
3: Pikutasin ja päevitasin ja siis sõitsin rolleriga natukene ja siis natukene filmisin ka muusikavideot. Aga üldiselt ikkagi läksin lihtsalt täiesti niimoodi aega maha võtma.
1: Ja kõrvaklappidest kuulasid lõputult Guns N' Rosesist, et milles selline järeldus, et kui nüüd Facebookist vaatate, siis või meie sotsiaalmeediast Guns N' Roses blues on sul seljas, et kas oled nagu selle bändi lainel praegu või?
3: Ei ole, lihtsalt meeldib see blues. Elmarit kuulasin ikka loomulikult, et oleks ikka kodutunne. Muidugi.
2: Sa valetad praegu
3: ei
2: meiega.
3: Valeta.
2: Ei valeta.
3: Ei.
2: Aitäh.
3: Jaa. ma ei saa ju nädal aega olla niimoodi eemal, et ma ei tea, mis te siin teete. Ikkagi tuleb hoida kõrva peal, mis toimub kodus.
2: Ja vähe sellest, et kõrva peal tulid sa täna meid ka kontrollima.
3: Ja
2: mitte ainult peale oma, ma arvan, et koduaia õunte võtsid sa kaasa ühe täiesti värske laulu, millest on meil põhjust rääkida.
3: Ja.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Elmari hommikujutt.
1: Marta Pigoni käis Horvaatias ja sellises ilusas kohas nagu Vissi saar, et teadupärast Viss tähistab meil ühte looma. Kuidas sa leidsid selle saare?
2: Mina ei leidnudki. Võiks arvata, et ma valisin selle nime järgi, aga abikaasa õnneks tegeles ja siia maani ma ei mõelnud seda, et jep, Viss või Vissi on ja Vissi muu. Aga no, näed, ikkagi universum ei lase mind nendest lehmadest kaugemale.
3: Millega universum sind veel seal Vissi saarel üllatas?
2: Üllatas ka sellega, et jõudes kohale nägin, et need putkad olid täis seal Mamma Mia 2 mingisuguseid neid tooteid. Mis asja, miks nagu peaks täiesti lampi? Ja siis sain teada, et Mamma Mia 2 film on sellel saarel üles võetud. Ma olen väga suur fänn, nii et lihtsalt kuidagi asjad langesid õigesti kokku. Hästi läks.
1: Kuhu siis järgmine reis viib, kas Mamma Mia 1 või?
2: Kuskile Kreeka. Ei tea, ei ole veel plaani paigas. Ikkagi oleks vaja mingi lehmanimeline saar veel leida.
3: Olgu. Aga väga tore on sinu puhkuse jutte kuulata, aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast, et Elmari kuulajatele tuttavaks teha oma kõige uuem laul, see kannab pealkirja Keerleb. Ja ei ole üldse juhuslik see kuupäev 28. september, millal see välja tuleb.
2: Jah, ei ole jah juhuslik, sest et just täna, 32 aastat tagasi, kui ma nüüd ei eksi, 94, läks siis Põhja Estonia parvlaev, mis siis puudutas ka meie peret ja kuidagi see lugu ei tulnud niimoodi, et ma nüüd selle pärast selle kirjutan, see lugu sai valmis tegelikult juba päris tükka aega tagasi ja ta lihtsalt natukene aega ootas, aga neid sõnu kirjutades ma kirjutasin selle ilmselgelt nagu kõik lood enamasti sünnivad armastusest ja kui ma jõudsin selle nende sõnade kirjutamisega siis Sillani, Bridge'i osani, siis ma sain aru, et okei, et hirmsasti isub nagu sinna mere poole ja siis hakkasin nagu mõtlema, et armastus ja meri oota, et ma nagu teaks seda lugu ja noh, minu tädi ja tema elukaasne olid siis seal laeva peal ja nüüd neid enam ei ole ja minu, noh, see lugu siis ongi nagu selline nende vaatevinkel nendest hetkedest.
1: Perekond teades selle laulu tausta lugu, kuidas pere vastu võttis selle loo?
2: Siis kui ma kunagi selle emale saatsin, siis soovisin, et ta kuulaks, et mis emotsioone see temast tekitab ja ta ei öelnud mulle mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et äkki ta ei ole jõudnud kuulata või midagi, siis pärast vend ütles, et tema ei kuulanud seda lõpuni vist. Mis on selles suhtes väga okei aru saadav, sest et mina ju ei tea, mis emotsioone see lugu teistest tekitab. Et mina saan ju mõelda ainult, et ma ei taha, et see lugu oleks selline kurb või et noh, mõtleme ja nutame, vaid et pigem see ongi just võibolla lohutuseks, et ilus vaatevinkel pigem. Et äkki see toob hoopis sellist teistsugust pilti.
3: Aga selles laulus saad sa ju taaskord kokku oma vanad toredate teekaaslastega ja Viiraltist.
2: Just.
3: Kuidas see sündis?
2: See sündis niimoodi, et mul olid need esialgsed sõnad valmis. Ja enamasti viimasel ajal on see, et kui ma midagi saan mingi loo valmis, siis ma saadan kohe Kiidile, ehk siis Martin Saaremägile ja ütlen, kuule, kas kõlbab? Ja siis tema ütleb, no jah, okei, või siis kuule, oota, mul tekis mõte ja selle looga oligi täpselt see, et ma ütlesin, et äkki sul tekib mingisugust head perspektiivi sinna juurde ja ta saatis mulle väga kiiresti tegelikult täiesti muudetud sõnad ja siis ma mäletan, ma kõndisin koeraga õhtul pimedas vihma sadas ja selgitasin talle seda loo tausta ja siis ta ütles, et kuule, et kui sa suudaks nagu kõiki lugusid niimoodi kirjeldada ja nendest ise sõnad kirjutada, siis sa oleks nagu tehtud mees on ja. Aga selle looga ikkagi tema siis andis selle oma panuse sinna ja pani natukene seda vinti selles suhtes juurde, et algupärased sõnad olid ikkagi pigem armastuslaul, aga nüüd on see väga konkreetselt nagu ikkagi selle õhtuga seotud.
1: Backvokaalid salvestas Vahur Krautmann, et üldse kas Martin ja Vahur ja Viiralt igatsevad siin tagasi, on nad midagi rääkinud ka selle kohta?
2: Ei igatse. Ma ei tea tegelikult. Tegelikult ma räägin nüüd suure saladuse välja. Suvel meil õnnestus teha siis Viiralti selle esimese koosseisu, kui ühe meie väga hea sõbra Pulmas üks selline lühikene kontsert ja see oli väga selline mõnus meenutus nendest vanadest aegadest, aga noh, me saime kõik aru, et ajad on läinud edasi ja igal ühel on nüüd oma rada, mida käia, aga selles suhtes mul on nii hea meel, et ei ole nagu mingisugust sellest draamat või mingit asja, et saame kokku ja ei oleks nagu päevagi mööda läinud, et see on suurepärane tunne tegelikult. Ja noh, Martini laulukirjutamisoskus ja Vahuri lauluoskus, no need on Eestis minu mõelest midagi täiesti ainulaadset, nii et mul on väga hea meel, et nad olid nõus kampa lööma.
3: Kuidas elab sooloartist Marta Pikani? Mis kalendris toimub või mis stuudios toimub?
2: No ütleme nii, et võiks toimuda mõlemas asjas siis rohkem, et praegu ikkagi jõud läheb kahe lapse alla ja sealt kõrvalt siis kuidagi ikkagi püüan nagu stuudios ka nokitseda nii palju kui suudan ja salvestada ikkagi uut muusikat, et see siis järgmine aasta loodetavasti albumiks vormistada, et praegu on nagu see prioriteet ja järgmine lugu tegelikult on juba nii-öelda stuudios sisse tehtud, ehk siis on vaja ainult natukene viimistlemist.
1: Ma igaks juks nüüd siis annan, kui see nüüd plaan juba siin teed, et annan teada, et Mamma Mia 2008 filmiti Kreeka saartel, Skopelosel ja Skiatosel. Kreeka sa oled käinud või tasuks nüüd ära käia seal?
2: Nüüd vist tuleb minna, jah. Siis on nagu see ring kokku tõmmatud.
3: Meie ütleme, Marta, sulle suur aitäh, et sa täna hommikul Elmaris oled ja sa saad laulu Keerleb ise esimest korda Elmaris kõlavana sisse juhatada.
2: Ma ei olnud selleks valmis. Ma tahan lihtsalt ilmselt öelda kõikidele nendele peredele, nendele vanematele, kes oma lapsed siis pidid andma ära endale täiesti vastu tahtmist. Et nad on ikka meiega, nad on meie mälestustes ja see, et me hoiame nende mälestust, hoiab ka neid meie juures igavesti.

0: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2,99 € ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Värske lisainetada. Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Ilma lisainetada.
5: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
6: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
13: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
15: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
16: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: Kell saab hetke pärast 9:30. Politseist antakse teada, et pühapäeval juhtus üks raskem liiklusõnnetus, kui Kuressaares sai vigastada mopeediga autole otsa sõitnud nooruk ja rooli tagant tabati ööpäeva jooksul 12 joobes sõiduki juhti.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: On täpselt 9:30 kell ja vaatame siis ka täpsed andmed ilmajaam.ee üle. Praegu 4 kraadi, sooja Põlvas ja Elvas 5 on Rakveres ja Türil ja Paides. 6 kraadi sooja Tartus ja Kehras ja Keiles, plus 7 on Räpinas, Raples, Põltsamaal, Võrus ja Valgas ja 8 on Otepääl, 9 on Jõgeval ja Tõrvas ja Tallinnas. 10 on Viljandis, Kundas, Jõhvis ja Haapsalus ja Mustvees. 11 on Pärnus ja Narvas, 12 kraadi hetkel Kuressaares, 14 on Heltermaal ja Virtsus ja Kihnus.
0: Täna on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja 15-18 kraadi.
2: Ostan Lõuna-Eestist Husqvarna või stiili mootorsae ja telefoni number 50-48-186. Nii et Lõuna-Eestist ostetakse siis Husqvarna või stiili mootorsaag. Telefoni number 50-48-186.
0: Soovitakse osta autot. Sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32-565.

0: number üks lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 28. septembrist . Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
1: kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust . Ikodor.ee .
2: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal , Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
3: kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu ? Balti jaama turult muidugi . selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . proovida on tõesti palju . võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
4: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule , aga kui palju toidu säästmisele , et säästa raha ja keskkonda . tee enne poodi minekut kõigest vajalikust nimekiri . austa toitu jäägitult .
5: I have a clear idea what I want these days.
6: What's that?
7: Oot-oot-oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
8: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Raadio Elmar.
11: Horoskoop. Kell näitab siin Raadio Elmar hommikustuudios 9:42, kui nüüd väga täpne olla. Mida ka näitavad taevatähed, seda teab öelda Marie Angel, kes koostanud tänas esmaspäevase päevahoroskoobi.
12: Oi, need tähed ja planeedid ka keeravad ennast siin ikka väga täpsetesse seisudesse kohe kõigest lähemalt. Jäär, partnerlus suhetes võib toimuda innustav pööre. Ole avatud uutele lahendustele ja lase kirel tuua oma igapäeva ellu värsket särtsu.
11: Sõnn, praktilised plaanid edenevad uudsete ideede toel lennukalt julge kasetada oma töökohal uusi ja nutikaid meetodeid.
12: Kaksikud, uraan on trigoonis päikesega. Sinu loovus ja sarm täidavad nädal alguses ärava inspiratsiooniga. Jaga oma julgeid mõtteid.
11: Vähk, koduses õhkkonnas levib värsket energiat, loo inspireeriv keskkond ning naudi sooja ja südamlike hetki lähedaste ringis.
12: Lõvi, Mars jõuab lõvimärki. Sinu isiklik jõud, enesekindlus ja tegutsemislust kasvavad. Astu julgelt esile ja haara juht ohjad enda kätte.
11: Neitsi, uued ja nutikad lahendused aitavad avardada materiaalset mängu välja ja usalda praktilist vaistöö kasuta värsked ideed julgelt ära.
12: Kaalud päike on trigoonis uuendusmeelse uraaniga. Sinu uudsed ideed lummavad teisi. Katseta midagi täiesti uut ja julget.
11: Skorpion, aeg kutsub varjatud teemasid vaatlema, usaldama teravat vaistu. See võib juhatada väga väärtuslik avastusteni.
12: Ambur, sõbrad ja mõttekaaslased toovad päeva innustavat värskust. Ühised tulevikuplaanid saavad uue hoo, mis täidab südame rõõmsa elevusega.
11: Kaljukits, ametlikus asjaajamises avalduvad ootamatud võimalused ja sinu asjalikkus ja uuenduslik meel aitavad saavutada nähtava edumaa.
12: Veevalaja, sinu vaade maailmale saab vabastava tõuke. Avarda oma piire ning usu oma erilisse ja julgesse visiooni.
11: Kalad. Sügav sisemine taiplikkus aitab vabaneda vanadest mustritest. Loo teadlikult ruumi värskele energiale, mis toob hinge kindla rahu. Selline on Marie Angeli tänane päeva horoskoop ja planeetidest ja planeediseisudest ja päikesest ja uraanist ja marsist ja millest kõike siin juttu oli. Aga kuu tegi siin tempe ikkagi nädalavahetusel ja isegi täna hommikul oli veel praktiliselt ikkagi täis kuu veel näha, et oli juba selline ilus helesinine taevas ja siis suur pirakas kuu. Mm-hmm. Oli taeva laotusel. Kuidas mõjus sulle?
12: Suurepäraselt.
11: Aga teistele sinu ümber?
12: Ei ole tähele pannud. Ma olen nii ära oma koopas olnud, aga tundub, et horoskoop ütleb, et nüüd tuleb juht ohjad võtta ja hakata aga vedama seda elu eest, nii et tulen koopast välja.
11: Igal juhul hästi läks, et koopast tulid täna välja meil Kairi ja Anneli, et pidasid kifti duelli tänases nädala esimeses hommikumängus ja Anneli võitis meile.
12: Nii ta on. Aitäh Martale, kes tuli ja tutvustas enda uut laulu ja aitäh kõigile kuulajatele.

0: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.
1: Ei, me pole narko, ei ota, kes see...

0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Ettevõtjad kaotasid mullu maksekorralduspettustega üle 10 miljoni euro. Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järgjärguliseks sulgemiseks. Plaanis on ligi 7% Hiiumaa pindalast kaitse alla võtta. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena välja petetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järgjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal, vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumide liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitsehangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Hanno Pevkur ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiuma metsaselts. Nende hinnangul ei ole nii ulatusliku kaitseala mõju saare majandusele, tööhõivele ja metsandussektorile piisavalt analüüsitud. Venema korraldas eile õhtul Kiievi lähedal Butša rajoonis droonirünnaku, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, vahendab Ukrainska Pravda. Rünnati toidu turgu, mitu inimest sai ka vigastada. Turul süttis tulekahju. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli samal ajal pealinnas aktiivne õhutõrje tegevus, kuulda oli plahvatusi. Rünnak Kiievile kestis mitmeid tunde. Klitschko kinnitusel sai päeva jooksul Kiievi rünnakutes vigastada 9 inimest. Läti võttis vastu relvaseaduse muudatused, mis keelavad topeltkodakondsusega isikutel relvade ostmise, vahendab Union. Läti kodanikud, kellel on lisaks ka Venemaa või Valgevene kodakondsus, ei tohi edaspidi tuli relvi ega pneumaatilisi relvi osta, hoida ega kanda. Ühtlasi liigitas seadus tulirelvadeks ka signaal- ja gaasirelvad, mida on potentsiaalselt võimalik ümber ehitada lahingmoonaga tulistamiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
9: Ilma täna selge ja sajuta ja puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis, päeval tuleb soojakraade kuni 18. Tartus on 7 graadi, Tallinnas 10, Narvas ja Pärnus 11 ja Kuressaares 12 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
9: Ilusat uue nädal algust kõigile. Kell on täpselt 5 minutit 10 ja käes on taas esmaspäev, seda puhku 28. september. Ja ega neid esmaspäevi selle kuu sisse rohkem mahugi. Kuid tuleb üks tore ja soe nädal, vähemalt nii prognoos lubab. Praegusel hetkel kõige soojem paik Eestis on Virtsu, 15 graadi, nii et tervitused ka sinna. Võitleja on laul, mis avab meie käesoleva tunni, siis laulab teile Anne Veski, siis tuleb Terminaator ja Anett Vaikma ja veel paljud teised toredad Eesti artistid. Ja õige pea räägime natukene rottidest ka.

0: No tänapäevase muinasloo juurde kuulub kahtlemata seegi, et sügisel hakkavad kõik võimalikud närilised tuppa tahtma. Õigemineks nad tahavad sooja ja sööki ja kõike muud head paremat ka. Ja Postimehe kodukülg on annud nõu, istuta aeda vaid üks taim ja rotid hoiavad sinu aiast suure kaarega eemale. Praegu istutamiseks võibolla veidi juba hilja selleks korraks, aga õnneks on ka muid nippe ja nendeni ka juome. Kõige paremaks loomulikuks tõrjevahendiks on münt ja eelkõige piparmünt. Rottidel nimelt on ülimalt tundlik haistmismeel, mida nad kasutavad toidu leidmiseks ja ohtude tuvastamiseks. Mündi tugev ja terav aroom mõjub nende nina neelul ärritavalt ja segab teiste lõhnade eristamist. Kui näriline ei suuda terava lõhna tõttu tuvastada läheduses viibevaid kiskjaid, näiteks nagu kassid või rebased või teised, muutub ta ebakindlaks ja otsib kiiresti rahulikuma ja turvalisema elupaiga. Mündi istutamine aia äärtesse või siis peamistele käiguteedele on suurepärane viis nende peletamiseks. Mina soovitaksin siis ka näiteks maja ukse juurde münti istutada, sest sealt kaudu nad tihti sisse ju poevad või uste lähedalt. Ja lisaboonusena saab münti loomulikult kasutada veel ka maitsvat roogad valmistamisel. Aga lisaks mündile aitavad närilisi eemal hoida ka mitmed teised tugeva lõhnalised maitsetaimed ja köögiviljad. Ära on toodud siin rosmariin, salvei, sidrunhein, eukalüpt ja küüslauk. Ja kui hooajalised istutustööd on selleks aastaks tehtud, nagu tavaliselt praeguseks on, siis saab täpselt sama tulemuse väidetavalt ka piparmündi eeterliku õliga. Ehk siis võtate vatipadja, teete selle piparmündi õliga kokku ja asetate õliga immutatud vatitupsud rottide võimalikesse pesapaikadesse, käiguteedele, kuuridesse, prügikasti lähedusse või mujale, kus nad teoreetiliselt olla võiksid. Ja need vatitupsed oleb siis iga 3-4 päeva tagant vahetada ka, et see lõhn oleks piisavalt tugev nende jaoks. Katsate kärele, kui hired rotid hakkavad tuppu tulema, pange aga münditupsud valmis ja ehk hoiavad need tegelased eemale.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarja õhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Komöödia Valede võrgus.
11: Osades Ott Sepp.
10: Marika Barabantšikova.
11: Indrek Taalma.
10: Ja Kaia Skoblo.
11: Komöödia teatri etendus
10: Valede võrgus.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 13 ja ilmajaam EE ülevaade hetke temperatuuridest 8 graadi Põlvas, 9 Türil, Paides ja Põltsamaal. 10 graadi on Keilas, Raplas ja Räpinas, 11 Rakveres, Elvas ja Tartus, Võrus ja Otepääl ning Jõgeval. 12 Tallinnas, Narvas, Valgas, Pärnus ja Tõrvas, 13 graadi Haapsalus, Jõhvis ja Mustvees, Viljandis ja Kundas. 14 Heltermaal, 15 graadi Kihnusaarel, Kuressaares ja Virtsus. Ilma täna selge ja sajuta ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18.

0: soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aeg-ajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kell on 10 ja on 40 minutit ja lugu laulust viib meid täna Eurovisiooni juurte juurde, ajas päris palju aastaid tagasi ja ühe loo juurde, mis tegelikult väga edukaks ei saanud. Küll aga kuulame ka selle eestikeelset versiooni ja võibolla lugu neile, kes mõtlevad, et esmaspäeva hommik, kell on 10.40, miks mitte väike vein teha.
1: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
2: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alle 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Oostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. Oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Lugu laulust.

1974. aastal Inglismaal Brightonis korraldatud 19. Eurovisiooni lauluvõistlusel osales 17 riiki. Igast riigist võis olla 10 kohtunikku, kes said oma lemmik loole anda ühe punkti. Esmakordselt võttis võistlusest osa Türgi, kuid ei saanud kohtunikelt ühtegi punkti. Selle konkursi võitis siis veel maailma jaoks mitte eriti tuntud Rootsi kvartett APA, pealkirjaga Waterloo. Laul kogus žüriilt 25 punkti. Kreeka oli saatnud võistlustulle Jorgos Katsarose ja Pythagoras Papastamassiu komponeeritud laulu Krasi Sallasake Taori Muu, ehk tõlkes siis Vein Meri Jamu Peigmees. Laul kogus 7 punkti ja saavutas 11. koha. Laulu esitajaks oli Marinella Kyriaki Papadopoulou. 1938. aastal Thessalonikis sündinud Marinella on kuulus Kreeka lauljatar, kes on lavalaudadel püsinud mitu dekaadi. Tema karjäär algas 1957. aastal ja tänaseks on ilmavalgust näinud 66 lauljatari albumit. Eestikeelse kaveri sellest momendil kõlavast eurolaulust on salvestanud ansambel Zorbas pealkirjaga Veini hümn.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee /kampaania.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 milliliitrit, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
9: Mis ajast?
10: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
11: Kas anname süüa või sööme ära?
12: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
18: Kohus mõistis Oleg Besedinile 7-aastase vangistuse. Kaitsevaldkonna panus majandusse ulatus mullu ligi 600 miljoni euroni. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on selge, vähese pilvisusega vihma täna ei saja ja sooja on kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi 2 kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Kaitsevaldkonna investeeringud ja majanduskulud ulatusid eelmisel aastal 1,35 miljardi euroni. Sellest ligi 600 miljonit kulus kaupade ja teenuste ostmisele Eesti ettevõtetelt. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri Siim Suklase sõnul on seda üle 100 miljoni euro rohkem kui aasta varem. Ta lisas, et jätkub trend, kus ligi pool kaitsevaldkonna investeeringutest ja majanduskuludest jõuab tagasi Eesti majandusse. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitsehangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anna Pevkur ja riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus ootab gaasiga kütjaid, mille hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, vahendab ERR. Riik annab eri loa, et linna saaks kütta põlevkivi õliga. Keskkonnaamet väljastab kütmise eri loa Narvale lähiajal ja samasuguse eri loa taotlemist kaalub ka Eesti suurim kaugkütja Utilitas. Euroopa Nõukogu sõltumatu ekspertkogu tunnustab Eesti samme naiste vastase ja lähisuhte vägivalla ennetamisel ning ohvrite kaitsmisel. Samas tuuakse raportis välja, et mitmes olulises valdkonnas on vaja senisest otsustavamat tegutsemist. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse vahendatud hinnangus juhitakse tähelepanu just veebis ja tehnoloogia abil toimepandava vägivalla kasvule ning õiguslikele lünkadele, mis võivad takistada näiteks intiimfotode loata jagamise eest vastutusele võtmist. Serbia president Aleksandar Vučić astus ametist tagasi, et pürgida enne tähtaegsetel parlamendi valimistel peaministriks. Vučići teine ametiaeg presidendina oleks pidanud lõppema järgmise aasta mais, et ta põhiseaduse järgi kolmandaks ametiajaks kandideerida ei saa, astus ta tagasi, et olla 25. oktoobril toimuvatel parlamendi valimistel Serbia arengupartei juhtkandidaat. Serbia sõltumatu sotsiaaluuringute büroo esitas kaebuse, milles väidetakse, et Vučić on kuritarvitanud presidendi ametit oma erakonna reklaamimiseks.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
9: Ja ilma täna selge ja sajuta. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb päeval 15 ja 18 graadi vahele. Tartus on 11, Narvas ja Tallinnas 12, Pärnus 13 ja Kuressaares 15 graadi.
16: Elmari päevapüüdja.
9: Ilusat esmaspäeva kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja Tambet siin pool teiga koos. Ma tean, mis lugu te praegu kuulate tahaksite Merl Nuusküla autopiloot. Kas pole nii? Vaatame, kas see lugu on hetkel meie Eesti lugude edetabelis ka. On, aga võib öelda, et veel on, sest hetkel 9. kohal ja veidi kukkunud, sest nädal tagasi oli see lugu 8. kohal, aga samas tabeli nädalet ka juba lausa 14.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris rohke tervelak. Rahandusministeerium teatab, et korraldab õpetajatele ja päästjatele peatselt koolituse, mille käigus õpetatakse palgatõusu küsimiseks sobivat meetodit ja tooni. Ministeeriumi hinnangul ei ole seni olnud peamine probleem raha puudumine, vaid viis, kuidas seda küsitakse. Eeskujuks tuvakse kõrgemad riigiteenistujad, kes ei korralda meeleavaldusi ega ähvarda streikiga, kuid kelle palk tõuseb ikkagi igal aastal. Koolituse eesmärk on õpetada ka õpetajaid ja päästjaid oma palgasoovi samavõrd väärikalt väljendamata jätma. Praktilistes harjutustes tuleb osalejatel vaadata oma pangakontot, avada elektriarve, säilitada täielik vaikus, edasi jõudnud õppivad palgapäeval rahulolevalt noogutama. Lõpueksamil peab koolitatav kuulema teadet ministrite palgatõusust ilma, et tema näoilme reedaks soovi enda oma kohta midagi küsida. Nagu ikka koolituse läbimine ise palgatõus ei taga, kuid ministeeriumi hinnangul paraneb suhtlus märgatavad, sest üks osapool enam ei räägi. Koolitus on tasuline ja selle maksumus peetakse osaleja palgast kinni. Ja veel rahast. Eesti majapidamiste hoiused on kerkinud rekordilise 14,58 miljardi euroni, tekitades valitsuses palju segadust. Ajal, mille inimeste kontodele lisandub miljardeid, räägivad inimesed endiselt, et raha ei ole. Valitsuse esialgse hüpoteesi kohaselt ei ole inimesed lihtsalt ammu oma pangakontot vaadanud ega tea, et nad on vahepeal rikkaks saanud. Nii võib mõnigi inimene kurta poes kõrgete hindade üle teadmata ise, et ta on juba miljonär. Olukorra selgitamiseks käivitatakse ka teavituskampaania, milles kutsutakse inimesi enne toimetuleku raskustest rääkimist oma konto jääki kontrollima. Kui sealt raha ei leita, soovitatakse vaadata ka teisi kontosid, sest Eesti Panga andmetel peab raha lihtsalt kusagil olema. Valitsuse hinnangul on nüüd vaja välja selgitada, miks on raha kogunenud just nende inimeste kontodele, kellel seda juba enne ka oli. Välistatud ei ole, et nemad kontrollivad oma konto jääki sagedamini. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega plaanib kulutada miljoneid eurosid Eesti tutvustamiseks välismaal. Meie agentuuri andmetel on aga otsustatud osa reklaamirahast suunata ka Eesti elanike teavitamiseks, sest paljud neist ei tunne reklaamides kirjeldatud riiki ära. Kampaania tutvustab Eestit jõuka, uuendusmeelse, suurepärase elukeskkonnaga paigana, kus kõik toimib kiiresti ja asjaajamine lihtne. Esimestes katserühmades äratas reklaam suurt huvi, mitmed eestlased soovisid teada, kuidas sinna elama pääseb ja kas seal eesti keelega ka hakkama saab. Esialgu soovitatakse kohalikel külastada reklaamides kujutatud Eestit nädalavahetustel. Pikemaks jäämine võib osutuda kulukaks, sest tegemist on eduka Põhjamaaga. Kampaania järgmises etapis viiakse Eesti elu ülekurtvad inimesed juba tutvumisreisil oma kodumaale. Neile näidatakse toimivat digiriiki, maailmatasemel haridust ja kätte saadavaid avalike teenuseid. Kui mõnda neist koha peal näha ei õnnestu, kasutatakse reklaamivideot. Sihtasutuse hinnangul on kampaania korda läinud siis, kui Eestis elab inimene ei taha enam välismaale kolida, vaid soovib elama asuda Eestisse. Ja lõpetuseks ka rubriik tähtpäevi. Täna 75 aastat tagasi leiutati plekist kanakujukised ja rõdu peal mökutamine. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Või näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 18. september Merekultuurikeskus, 19 Aruküla, 20 Kadrina, 21 Tabivere, 22 Rakke, 27 Endla, 28 Ugala, 29. september Elva.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on täpselt 11:30 ja hetkel 11 kraadi Põltsamaal, 12 Põlvas, Narvas, Keilas, 13 Jürile Paides, Raplas, Räpinas, Tartus, Pärnus ja Jõgeval. 14 Tallinnas, Otepääl ja Valgas, Võrus ja Mustvees, Viljandis ja Jõhvis, 15 Rakveres, Elvas, Kundas ja Haapsalus ja 16 kraadi on Kuressaares, Heltermaal ja Virtsus. Päev on täna selge ja sajuta, puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, sooja kuni 18 kraadi.

0: Soovitakse osta sõjaaegne mootorratas või pakkuda eraldi mootorit, raami või muid osi ja võib olla halvas seisukorras. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta sõjaaegne mootorratas, telefoni number 50-48-186. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruutlast, ta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Alejandro.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Värske aegri Digi on kirjutanud nutikelladest, aga natukene teise nurga alt. Kui palju tuleb Eestis 112 nutikellade tõttu kõnesid? Nutikelli kannavad Eestis paljud ja nii uuriti häirekeskusest, kui palju tuleb nutikellade tõttu Eestis 112 kõnesid, vastas häirekeskuse politsei ja päästevaldkondade juhtiv ekspert Kris Lintigase. Häirekeskuse kogu konkreetselt statistikat selle kohta, kui paljud inimesed on just kella antud märguande pärast meile helistanud. Ehk siis, kui kella annab teile ise märku, et tervise nõudub pole korras ja siis inimene helistab. Praegu edastavad häirekeskusesse automaatsed teateid kukkumise või liiklusõnnetuse kohta vaid Apple seadmed, iPhone ja Apple Watchi teatud mudelid ja ka e-call süsteemiga varustatud sõidukid. Teiste tootjate nutiseadmed häirekeskusega otseühendust ei loo, vaid teavitavad õnnetusest esmalt lähedasi. Praegune kogemus näitab, et umbkaudu 90% nutikellalt otse meile laekunud teadete puhul on olnud tegemist valehäiretega. Häirekeskusel on võimalik valehäiret tuvastada ainult siis, kui seadme kasutajaga saadakse kontakt ja ta kinnitab, et abi vaja ei ole, nii et alati tasub sellistes olukordades päästekorraldajaga suheldaga juhul, kui kõik on hästi, siis teame, et ei ole vaja tagasi eristada ja hädaabiliini sellega kinni hoida. 2025. aasta oktoobrikuu teadetest lugesime kokku, et häirekeskus sai 51 teadet nutikelladelt, mis teavitasid sellest, et inimene on kukkunud ja ei reageeri. 115 teadet tuli selliselt kellalt või telefonilt, mille kasutaja oli arvatavalt sattunud raskesse liiklusõnnetusse. Ja taas ligikaudu 90% teadetest olid ekstikud. Iga nutiseadme tehtud valehäire, kus reaalset abi ei vajata, koormab hädaabiliini ja võib viivitada kriitilise abi jõudmist endeni, kes seda päriselt vajavad. Ja hetkel on siis asi selline, et 90% tegelikult on ikkagi valeteated, võib-olla tehnik areneb ühel päeval tõesti nii heaks, et see on vastupidi, võib-olla 10% oleks mõeldav, praegu ikkagi päris kehv seis veel. Ehk siis tasub tehnikat kindlasti usaldada, aga mitte nüüd täielikult. Digis antud teemal pikemalt juttu.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
8: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Kohus mõistis Oleg Besedinile 7-aastase vangistuse. Kaitsevaldkonna panus majandusse ulatus mullu ligi 600 miljoni euroni. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5 protsendipunkti võrra ja jõuab 4% SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Kaitsevaldkonna investeeringud ja majanduskulud ulatusid eelmisel aastal 1,35 miljardi euroni. Sellest ligi 600 miljonit eurot kulus kaupade ja teenuste ostmisele Eesti ettevõtetelt. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri Siim Suklese sõnul on seda üle 100 miljoni euro rohkem kui aasta varem. Ta lisas, et jätkub trend, kus ligi pool kaitsevaldkonna investeeringutest ja majanduskuludest jõuab tagasi Eesti majandusse. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anno Pevkur ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Serbia president Aleksandar Vučić astus ametist tagasi, et pürgida enne tähtaegsetel parlamendi valimistel peaministriks. Vučići teine ametiaeg presidendina oleks pidanud lõppema järgmise aasta mais. Et ta põhiseaduse järgi 3. ametiajaks kandideerida ei saa, astus ta tagasi, et olla 25. oktoobril toimuvatel parlamendi valimistel Serbia arengupartei juhtkandidaat. Serbia sõltumatu sotsiaaluuringute büroo esitas kaebuse, milles väidetakse, et Vučić on kuritarvitanud presidendi ametit oma erakonna reklaamimiseks. Leedu presidendi Gitanas Nauseda sõnul tugevdaks Euroopa suurema vastutuse võtmine oma kaitse eest transatlantilisi sidemeid ning muudaks mandri USA jaoks usaldusväärsemaks partneriks. Nauseda rõhutas, et Leedu kaitsekohustused põhinevad konkreetsetel otsustel. Tänavu eraldatakse kaitsele 5,38% sisemajanduse koguproduktist. Ta lisas, et Leedu püüab tugevdada ka strateegilist partnerlust USA-ga. Leedu sõjaväe moderniseerimine on tihedalt seotud USA kaitsesüsteemidega ning riigis laiendatakse liitlasvägedele vajalikku taristut.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
9: Ilm on täna valdavalt selge ja sajuta. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Narvas on 12, Tartus 13, Pärnus 14 ja Tallinnas 15 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
9: Kell on täpselt 5 minutit üle 12 ja head esmaspäeva kõigile. 28. septembriku päev. Ja oleme jõudnud sellesse tunni, kus vaatame pooltunnil kindlasti üle ka värske liiklusinfo. Paljudele ilmselt vajalik. Supernoovaga alustame kesköötund.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Põgusalt ka väike tervise nõuanne, mis on pärit oktoobri kui ajakirjast Tiiu. Nimelt, kas välja tõmmatud hambakoha võib tühjaks jätta või mitte? Esialgu võib tunduda, et tühimik suus ei sega, aga pikas perspektiivis toob välja tõmmatud hamba asendamat jätmine endaga kaasa mitmed probleeme, nii ütleb siin hambarst Laura Kullama. Näiteks hakkavad kõrval olevad hambad ajajooksul tühja koha poole nihkuma ja muudavad seeläbi hambumust. Muutused hambumuses tekitavad omakorda muresid, näiteks hakatakse tihti peale söömiseks kasutama suu seda poolt, kust hambaid ei ole eemaldatud. See võib mälumislihased ja alaluua liigese üle koormata, mis aastat jooksul võib näo asümmeetriliseks muuta, et lausa nii suured muutused. Seega tuleks puuduv hammas võimalikult kiiresti asendada, soovitatavalt 6 kuu jooksul pärast eemaldamist. Puuduoleva hamba asendamiseks on mitu erinevat varianti, võimalik on paigaldada implantaat, sillprotees või eemaldatav protees. Kõige sobivam loomulikult tuleb enda jaoks ise leida. Aga kui hammas on ära kas siis kukkunud, tulnud või välja tõmmatud, siis näete maksimaalselt 1,5 aastat on aega. Selleks ajaks tuleks ikkagi see koht ära täita, sest muidu tabavad teid hiljem palju suuremad probleemid.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
5: Väga hea.
6: Hea
5: tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
7: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
5: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
8: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
9: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
16: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Kell on täpselt pooleks ja nagu lubatud, vaatame üle liiklusteated ja tänasega algavad liikluspiirangud. Lääne-Viru maakonnas Haljala Käsmu teel suletakse teeremondi tõttu sõidusuund 27. kilometril ja kiirus on piiratud 50 kilometrini tunnis. Lääne-Viru maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel 172. kilometril Rakveres suletakse piirde tööde tõttu sõidusuund ja liiklust korraldavad seal reguleerijad. Ja Ida-Viru maakonnas Ahtme Rausvere teel 4. kuni 6. kilometrini sealgi suletakse teeremondi tõttu sõidusuund, liiklust korraldavad reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 kilometrini tunnis. Vesirakendus teatab ka mõningatest ummikutest pealinnas Tallinnas, näiteks Paldiski maantee päris mitmel lõigul. Rohkem autoliiklust on hetke seisuga ka Tulika tänaval ja Ristiku tänaval, veel kesklinnas Narva maanteel ja Tamsare tee paaril lõigul samamoodi. Ohutud teekonda!
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: 13 kraadi Põltsamaal ja 14 Narvas, Pärnus, Räpinas, Kehras ja Mustvees. 15 kraadi Otepääl, Jõgeval, Jõhvis, Tartus ja Põlvas, Elvas, Raplas, Tallinnas, Keilas, Haapsalus, Kundas ja Kiinusaarel. 16 kraadi on Tõrvas, Türil ja Paides, Võrus ja Kuressaares, Valgas, Viljandis, Rakveres ja Virtsus ning Heltermaal. Öösel on ilm selge või siis vähese pilvisusega ja sajuta, pärast keskööd läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja võib sadada hoovihma. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur öösel 3 ja 8 kraadi vahel. Hommepäeval on saartel vahelduva mandril pilvisem ilm ja kohati saab hoovihma. Homme puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusad kleidid on täna siia meile stuudio külaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas patoon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
2: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
7: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta. Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 € ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
10: Võõras keeles.
11: Kohe 2021. aasta jaanuaris kirjutas Muusika Planeedi portaal nii. Koit Toome laadis YouTube üles video Eesti Laul 2021 konkursil võistleva Power Ballaadi We Could Have Been Beautiful muusika video tegemisest. Ja Koit oli intervjuudes rääkinud, et see on nii tema lugu, kui üldse olla saab. Samas ei ole seda üldse kerge esitada ja ta pidi enne laulu salvestamist Vaf koolis nädal aega Maiken juures hääle seades käima. Lugu paneb pingutama, siht on silmees, mille nimel tööd teha ja see on kõige kõrgem lugu, mida ma elus olen laulnud.

0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
7: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
8: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Komisjon saatis valimisiga langetava eelnõu lõpphääletusele. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhil ei õnnestunud valitsust moodustada. Ilm on selge ja sajuta, soojam päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4%-ni SKP-st. Harjumaa kohus tunnistas Oleg Pessedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Pessedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos, välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Pessedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutuse tegevuses osalevat isikud tega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilistes mõjutustegevustes. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas saata täiskogu ette lõpphääletusele 45 saadiku algatatud eelnõu, mis lubab alates 2029. aastast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 16 ja kandideerida vähemalt 18-aastastel inimestel. Eelnõu algatajad soovivad muudatusega kaasata Euroopa asjade arutamisesse ja otsustamisesse senisest rohkem noori. Seletuskirjas märgitakse, et Eesti rahvastik on vananemas ja poliitiline kaasatus ja otsustusõigus tuleb üha enam eaka valijaskonna poole kaldu. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhi Magdalena Anderssoni sõnul ei õnnestunud tal pärast riigi 13. septembri parlamendivalimisi koos kolme ülejäänud vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Parlamendi spiiker teeb eeldatavasti uue valitsuse moodustamise katse ülesandeks teisele erakonnajuhile, tõenäoliselt ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile. Kristerssoni paremblokk, kuhu kuuluvad ka rändevastased Rootsi demokraadid, kaotas valimistel napilt kohtadega 176-173 ning neil saab olema raske parlamendis enamust leida. Ungari parlament ühistas ametis oleva peaminister Peter Madjari ning kahe endise peaministri Viktor Orbani valitsuse ministri parlamentaarse puutumatuse, et nende suhtes saaks algatada uurimise eraldiseisvates kriminaalasjades. Uurimiseta Orbani aegsete ministrite vastu, keda kahtlustatakse miljonite eurode väärtuses korruptsioonis, on esimesed Orbani 16-aastase võimuperioodi tipppoliitikute seas. Madjar, kelle suhtes on algatatud eraldiseisev uurimine, väidetava varguse tõttu 2024. aastal aset leidnud intsidendis palus ise tühistada oma immuniteedi, et oma mainet puhastada. Ja veel Eesti erinevates raamatukogudes, koolides ja muuseumides tähistatakse 30. septembrist kuni 6. novembrini Viivi Luige loomingule pühendatud kohtumisi. Kohtumisi vestused Viivi Luige loomingust viivad läbi kirjanikud, kirjandusteadlased ja Viivi Luige loomingu tundjad, kelle kõigi jaoks on tema loomingul elus eriline roll. Üles astuvad teiste seas kirjanikud Kairi Look ja Jaanus Vaiksoo, kirjandusteadlased Eve Pormeister, Leena Käosaar, Arne Merilai, Maarja Vaino ja Aija Sakova ning kultuuriajakirjanikud Joonas Hellermaa ja Jaan Tootsen.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
9: Ööl vastu homset on ilm esialgu selge või vähese pilvisusega, kuid pärast keskööd läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Öösel puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 3 ja 8 kraadi vahele. Homme päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm, kohati saab hoovihma ja puhub lõuna ning edelatuul. Saartel ka läänetuul kuni 8 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 17. Ja hetkeseisuga Narvas 14, Pärnus ja Tartus 15, Tallinnas ja Kuressaares 16 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
9: Ja tõepoolest päev on kätte jõudnud ja see päev on esmaspäev 28. september. Kell on 5 minutit üle ühe. Uudised kuulete taas pisut vähem kui tunni pärast, vahepeal ikka rohkelt muusikat ja kõigepealt Ott Lepland, Kardan nagu tuld.

0: õhus on mõte .
1: Tarokaartidelt ennustaja, endine tele- ja raadiosaatejuht Kirsti Timmer tõdeb, et teda on elus kahel korral reedetud. Ohumärke nägi ta juba esmakohtumistel. Kirsti teab, et kui mängu tuleb juba raha, hakkavad inimsuhted kannatama. Temaga on juttu annud reedene kroonika. Olen terve elu teadnud, et pean oma esimest tunnet usaldama ja mitte teistel end mõjutada laskma, sest me kõik elame oma elu. Kui inimene sulle noa selga lööb, ei pea talle andeks andma. Miks peaks? Sellest peab lihtsalt õppima midagi. Ise endale tuleb aga andeks anda, lahti mõtestada ja saada aru, kus tegelikult juba ohusignaale tundsin ja sain aru, et asjad ei ole nii, nagu olin lootnud. Endale tuleb andeks anda, ent inimesele, kes on sinuga väga halvasti käitunud või sind reetnud, ei pea. Tuleb lihtsalt aktsepteerida ja edasi minna. Ja ta lisab, et rääkimata jätmine ei ole sama hull kui valetamine. Inimestel võib olla oma elus või minevikus asju, millest nad võib-olla ei taha rääkida. Ma muidugi ei pea silmas seda, kui keegi on kellegi päris ära tapnud või läbi peksnud või vägivaldne olnud. Mõtlen pigem igapäevased inimeste elus ette tulevaid olukordi. Meil kõigil on oma isiklik elu ja hingemaailm, asju, mida võib-olla tahamegi enda teada hoida. Ja tegelikult ju inimesed tulevadki teine teise ellu midagi õpetama ja näitama, midagi uut andma või kuhugi edasi juhtima. Siis see periood saab läbi ja igaüks läheb oma teed. Ja selles pole midagi halba. Ja siin toob Kirsti Timmer ära kohe nõuande, mille ta sai kunagi väga palju aega tagasi Toomas Kirsilt. Kui olin 18-aastaselt tema assistent, ütles ta mulle lause, mis käis küll telesaadete kohta, ent see kehtib ükskõik mis valdkonna puhul elus. Kirs ütles mulle, et saade peab sündima nii, et teed seda rõõmuga ja kergelt, sest nii kui hakkad punnitama ja pingutama, vaeva nägema on sellel saatel higilõhn juures ja televaataja tunneb selle ära. Keegi ei taha higilõhna nuusutada. Ja nii toob ta siin välja üldise mõtte. Kui töö või suhe on su jaoks kerge ja hea ning teeb rõõmsaks, siis see kõik sünnib lihtsalt ja loomulikult. Kui pead aga hakkama punnitama, oled valel teel. Head asjad ei sünni vägisi.
0: Õhus on mõte.
2: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni minus 50%. Fiskars tooted kuni minus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee
5: Alejandro!
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Või näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: 13.31 minutit täpne kellaaeg ja ilmajaam EE andmetel 14 kraadi Põltsamaal, 15 Räpinas, Narvas, Pärnus, Haapsalus, Elvas ja Otapääl. 16 kraadi Tõrvas, Jõgeval ja Mustvees ning Kihnu saarel, Keilas. Türil, Paides ja Tartus ja Rakveres, 16 kraadi Virtsus, Tallinnas, Raplas ja ka Kundas, Võrus, Jõhvis ja Kuressaares. 17 Valgas, Põlvas ja Viljandis. Ööhakul on ilm selge või siis vähese pilvisusega ja sajuta, pärast keskööd lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 3 ja 8 kraadi vahele. Homne päev on saartele vahelduva mandril pilves selgimistega, kohati saab hoovihma ja puhub lõuna ning edela tuul. Pärast lõuna on saartel ka lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme sooja kuni 17 kraadi. Soovitaks osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitaks osta auto, telefoninumber 569-32-565. Soovitaks osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoniks 56-304-306. Soovitaks osta auto, number on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: või aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
2: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
3: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: On esmaspäev ja 28. september, aga täna ilmselt tähistatakse erinevaid tähtpäevi. Ja üks murelik kuulaja aga kirjutas meile meiliaadressile ja uuris, et kas tõesti on tõsi, tema hommikul kuulis raadiost vahetult pärast ärkamist, et täna on ka õllejoomise päev, kas seda tähistatakse ainult Eestis või ka mujal. Ja uurisin tõepoolest järele, jah, on jah selline õllejoomise päev valdavalt küll Austraalias, Saksamaal, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides. Ehk siis pööratakse tähelepanu õllekultuurile. Ja õlu võib tänapäeval vabalt olla ju ka alkoholivaba. Nii et selles mõttes kuuld oli õige, aga see ei ole nüüd Eesti püha jutumärkides, vaid see on ikkagi kuskilt mujalt tulnud ja mujal ilmselt teatakse seda päeva rohkem. Aga täpselt nii nagu kõikide muud asjadega ei pea raadio järgi tingevata elava, et kui on soov õlut juua, siis laske käia ja kui üldse ei taha, siis järgi jooge ka. Eks näis, millised soovitusi või milliseid põnevaid sündmusi jagab teile siin Veiko. Tema on kohe-kohe stuudiosse tulemas, aga enne veel loomulikult pisut muusikat ja ikka uudised ka. Tänud, et olete meiega ja kohtume taas.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
9: Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve. Oleg Besedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Vene ja Valgevene kodanike kinnisvara ostu keelav eelnõu kiideti heaks. Leedu jääb Rail Balticu 2030. aasta tähtajale kindlaks. Ilma selge ja sajutam soojan päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% võrra ja jõuab 4% SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Haridus- ja teadusministeerium annab kutseõppeasutustele tulevaks aastaks ligi 14 miljonit eurot lisaraha, et toetada kutsehariduse reformi elluviimist. Lisaraha aitaks koolidel pakkuda suuremale hulgale noortele kvaliteetset kutseõpet, parandada õppijatele pakutavat tuge ning siduda õppe senisest paremini tööturu vajadustega. Muudatustega suunatakse rohkem raha õppimiskohustuse eas noorte õpetamisesse ja neile vajaliku toe pakkumisse. Samuti ühtlustatakse kutsekoolide üldhariduskoolide õpetajate töötasu kujunemise põhimõtteid. Maaelukomisjon kiitis heaks eelnõu, mille eesmärk on tugevdada Eesti julgelekut ja piirata Venemaa ning Valgevenega seotud isikute võimalusi omandada Eestis kinnisasju. Eelnõu kohaselt hakkavad piirangud kehtima Venemaa ja Valgevene kodanikele, kellel puudub Euroopa Liidu pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus Eestis. Samuti laienevad piirangud nende riikide juriidilistele isikutele ning ettevõtetele, mille tegelikud kasusaajad on Venemaa või Valgevene kodanikud. Muudatus ei puuduta juba omandatud kinnisasju ega piira Eestis elamist. Euroopa Liidu kaitseministrid kaaluvad blokis NATO stiilis hädaolukorra mehhanismi loomist, et tugevdada koordineerimist Venemaa hübriidrünnakute vastu. Euroopa Liidu välisasjade ja julgelekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ütles kohtumise alguses, et arutelu keskendub laiemale strateegiale hübriidrünnakute vastu. Euroopa Liidu ametnikud on öelnud, et kavatsevad esitada üksikasjalikumad ettepanekud uues julgelekustrateegia dokumendis, mis seal loodetakse avaldada tuleval kuul. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etappi algsest 2030. Aasta tähtajast hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. Aastani. Leedu transportiminister Juras Daminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Panevežise vaheline lõik 2030. Aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsi võime tagamisele. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhi Magdalena Anderssoni sõnul ei õnnestunud tal pärast riigi 13. Septembri parlamendi valimisi koos kolme ülejäänud vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Parlamendi spiiker teeb eeldatavasti uue valitsuse moodustamise katse ülesandeks teisele erakonnajuhile, tõenäoliselt ametista lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile. Kristerssoni varem blokk, kuhu kuuluvad ka rändevastased Rootsi demokraadid, kaotasid valimised napilt ja neil saab olema raske parlamendis enamust leida.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
10: Ja ilmas siis ning ööhakul on ilm enamasti selge ja sajuta, pärast keskööd küll tekib pilvi, aga vihma ehk tuleb alles vastu hommikut. Paigutane sul udune. Lõunakaare tuul puhub 2-8 ja rannikul ka 12 meetrit sekundis ja soojaöösel 3-8 ja Lääne-Eesti rannikul saartel ka 14 kraadi. Homme on selline vahelduva pilvisusega ilm ning kohati saab ka hoovihma. Lõuna ja edela tuul, pärast lõunal küll läänerannikul ka lääne tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja sooja on homme 13-17 kraadi. Hetke seisuga on väga ühtlane selline numbrite jada siin. Ilmajaam.ee andmetel on siis Pärnus, Narvas, ka Tartus, Viljandis 16, Tallinnas hetkel 17 kraadi.
3: Kahest kuueni.
10: Tere, mõnusad päeva siit poolt, head nädala algust ja tänase ilmaga võis soovida ka seda head vana naiste suve juba, sest kalendri suvi on minevik, aga kui on ilus ilm, siis nii on. Igal juhul. Mina olen Veiko, teiga koos siin nagu ikka, kella kahest, kella kuueni välja ja meil on kõik mõnusalt saatekava järgi siin paika pandud muusikalised rubriigid tulemas ja tuleb teistmoodi uudiseid ja vanemat muusikat ja ka täitsa uut muusikat. No järgmine pala, mis meil tundi alustab, on ilmselt paljudele juba tuttav. Karl-Erik Taukari ja Ann-Marleeni koostöö teine teiseta. Mina soovin teile mõnusalt olemist eelmärgi.

podcast . Kell on kohe 14:13 . Tänases 2-1 rubriigis kuulame sellist lugu , millega päris mitu seost võib siin tuua . Üks on muidugi see , et sügis käes ja eks need lehed ka juba vaikselt langevad ja teine asi on see , et Ele ja Kaja Kõlari suurepärane kogumikplaat siin ilmus just mõni nädal tagasi , koondab endas 11 nende kunagist pala . Seda järgmist lugu kahjuks selle kogumiku peal ei ole , aga lugu ise on hea . Gustav Kikerpuu kirjutatud , salvestatud seal 80-ndate teises pooles ja kõigepealt siis Õdede esitusesse esimene versioon ja sedasama lugu on muide laulnud ka Ivo Linna , nii et kuulake .

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl Plusiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Senorita de juurest liigume edasi nüüd loomade heaolu keskusesse, kus ootab uut kodu üks punaka kasukaga kassihärra Bartolo. Hetkel on ta siis Tallinna hoiukodus, aga Bartolo on üks südamlik, väga jutukas ja seltskondlik kass. Inimesed talle meeldivad, vaid ka. Väärikas jaas juba, aga endiselt tubli ja krapsakas. Kass Bartolo kohta saab infot kas hoiukodu@varjupaik.ee või telefoninumbril 56 897 495. Punakat karva kasukaga kassi herra Bartolo ootab endale Tallinna hoiukodus uut peremeest või siis perenaist. Tegemist on küll juba väärikas eas kassiga, aga ta on endiselt väga selline jutukas, seltskondlik ja inimesi armastav krapsakas kass. Kassi kohta lähemalt infot kas telefonil 56 897 495 või meiliaadressil hoiukodu@varjupaik.ee. Ja veel ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Küll aga oma tähtsust telefoni number, see on 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Nii et kui teil on masina müügisoov, siis number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ja nüüd juba ilmajaam.ee lahti ja hetke seisuga on siis Mustvees kõige jahedam 14 kraadi. Põltsamaal Elvas 15, aga edasi. Tartu, Pärnu, Narva, Räpina ja Otepää, Rakvere, Kihnu, Virtsu, Jõhvi, Tõrva, Keila, ka Rapla, Türipaide 16 kraadiga. Kuressaares, Tallinnas, Võrus, Jõgeval, Heltermaal ning Valgas, Kehras, Põlvas, Kundas, Haapsalus on 17 sooja kraadi. Viljandis praegu 18. Ööhakul on pigem selge ja sajuta ilm, pärast keskööd siiski lääne poolt pilvisus tiheneb, aga vihma vast tuleb hoo vihmane alles vastu hommikud saartel. Paiguti on muidugi öösel udune. Lõunakaare tuul puhub öösel 2-8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis sooja, 3-8, mandri lääneservas isegi 9-14 kraadi. Homme on pigem selline vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Lõuna edela tuul, saartel lääne rannikul pärast lõunal ka läänekaare tuul puhub siis homme 2-8, puhangutiga 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 13-17 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva. Päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuk inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

Tässä on niin salamisi enda ka oli selle loo pealkirjaks. No meie siin ikkagi oleme avalik raadio, eks ole, räägime kõik asjad ära. Et siin ei hoia midagi endale. Ma leidsin uudise täna hommikupoolikul Postimehe koduosakonda ilmunud ja see paneb mind ka natukene mõtlema. Kus meie kodus teatud asju hoiame? No näiteks toaletpaberit. Varu tees, eks ole, ostad suure paki, kus sa paned, ikka paned vannituppa või WC-sse, eks ole, toaletruumi. Riiulil kapis või siis isegi poti kõrval, eks ole, loogiline ja mugav käeulatuses. Ja... Aga väidetavalt ei olevat see vannituba just üldse paberitoodate pikaaliseks hoidmiseks kõige parem koht. Õhuniiskus. No ilmselt tussiruum seal kõrval, siis on see suurem WC-s, võibolla nii suure ei ole, on ju. Aga veeauru ja siis rullid kaotavad oma tugevused, deformeeruvad ja mida väga muudki. Nii et võtka oma toaletpaber vannitoast kindlasti ära. Kindlasti. Koduosakond siin Postimehes annab sellist nõu ja kus siis tegelikult hoida. No mõni võib seal loomulikult vannitoas toaletis ka olla, aga ikkagi kuiv kapp. Kuskil selline kuiv pani paik. Ja et kus ei ole liikselt niiskust ja temperatuur on ühtlane ja no näiteks esikus mõni kapp, et siis on palju parem ja võibolla kõige parem oleks pannud hoopis plastkarpi veel, et siis on kaetud ja kaitstud tolmu ja juhusliku niiskuse eest, võt, siis on tal väga kvaliteetne toaletpaber. No nii, tore kui muidugi abiks kellelgi see oli. Meie läheme siit õige pea kolmeste uudiste juurde, aga enne kuulame päris mitu head pala ära. Üks neist näiteks Best Before'i sa valisid mind ja nüüd kohe Birgitilt, et uus saaks alguse.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee/kampaania
2: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Maks ja Mooritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2,45 € Ja Tosta mitmeviljarest sai 500 grammi 1,18 €. Hea, aga odav. Prisma.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Komöödia Valede võrgus.
8: Osades Ott Sepp,
7: Marika Parabantšikova,
8: Indrek Taalma
7: ja Kaia Skoblo.
8: Komöödiateatri etendus
7: Valede võrgus.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja Reeturi rolli saanud Kelliga Rita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
13: Arstide liit nõuab riigiasutuste terviseandmetele ligipääsu sulgemist. Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Seoul kutsus Põhja-Korea sõjavangide tülitõttu välja Ukraina saadiku. Ilm on täna selge ja sajuta soojem päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Arstide liidu hinnangul põhineb arsti ja patsiendi suhe eelkõige usalduses ning patsiendi saladuse hoidmine on arsti eetika vankumatu alustala. Patsiendil peab olema kindlus, et arstile usaldatud delikaatsed andmed ei jõua kõrvaliste isikuteni ega hakka hiljem tema vastu töötama. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit. Valitsuse sektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4%-ni SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedini sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Haridus- ja teadusministeerium annab kutseõppeasutustele tulevaks aastaks ligi 14 miljonit eurot lisaraha, et toetada kutsehariduse reformi elluviimist. Lisaraha aitab koolidel pakkuda suuremale hulgale noortele kvaliteetset kutseõpet, parandada õppijatele pakutavat tuge ning siduda õppe senisest paremini tööturu vajadustega. Samuti ühtlustatakse kutsekoolide ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu kujunemise põhimõtteid. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et ta väljendada tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikusest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna tuntud katedraali rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja õhuhäire hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Leedu peab kinni Rail Baltica projekti esimese etapi algsest 2030. Aasta tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. Aastani. Transportiminister Juras Taminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Panevežise vaheline lõik 2030. Aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse, ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsivõime tagamisel.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Öösel on enamasti sajuta ilm, pärast keskööd küll lääne poolt alates pilvisus tiheneb, aga päris hoovihma tuleb alles vastu hommikut. Paiguti muidugi on öösel udune. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul 12 meetrit sekundis, enamasti sooja 3-8 kraadi. Lääne rannikul ja saartel on aga märksa sooja öösel 9-14 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, päeval saab kohati ka hoovihma. Hommegi puhub lõuna edela, pärast lõunal saarte läänerannikul ka läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja homme 13-17 kraadi. Ja hetkel on nii, et Pärnus Narvas ning ka Tartus 16, Tallinnas 17 kraadi sooja.
17: Kahest kuueni.
16: Ongi esmaspäev juba nii kaugul, et 3-5 minutit näitab kell 28. September ja vaatame siis seda päeva ka natuke lähemalt. Muusikalise poole pealt natuke rohkem kui tunni aja pärast ülevaade kõik, mis selle päevaga seos toimunud, aga näiteks. No ei saa mööda sellest, et 1994. aasta 28. detsember oli väga traagiline Estonia katastroof. Aga muidki asju, näiteks pandi paika just nimelt täna 137 aastat tagasi veel kord, et meeter on täpselt nii pikk nagu ta on. Asi oli selles, et väga erinevaid mõõduühikuid on ju kasutatud seal alates mingitest verstadest, jalgadest, miilidest, ma ei tea mis, arsinatest, küünardest, kuhu välja, eks ole. Aga juba 1791. aastal pandi paika, et meeter on meeter ja omal ajal oli ta siis 10 miljondik vahemaast ekvaatorist põhjanabani. Muidugi maakera kumarus muutub ja nii edasi ja 1889 pandi see iriidiumi plaatina varras paika, kus oli siis 90% plaatinat, et see on meeter. See etalon asub siiamaani seal, kus ta on. Teda on natuke uuendatud ka, et ta seisaks õige pikkusega. Vot. Ja veel on täna hea naabripäev ja eks me kõik tahaks muidugi endale häid naabreid. No nii, läheme muusikalise poole juurde, muidu õige peab päevalaul tulekul koos väikse jutuga, aga tundi alustab ansambel Traffic ja see on lugu sekundiga.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari päevalaul.
1: Aga kell on juba 15.18, aga ei, päevalaul ei jää vahele. Siit ta tuleb. Tänane sünnipäevalaps Villu Talsi. Eelkõige on ta virtuoosne mandoliinimängija, aga eks me teda ole aegaelt kuulnud laulmas ka. Ja nii ka selles järgmises loos, koos ansambliga Curly Strings loomulikult, mida me kohe kuulame. Kommentaari tule siiski mitte Villult, vaid tema abikaasalt Eevalt. Seitse pruuti on see laul, jah?
0: Elmari päevalaul.
2: Seitse pruuti, see on selline minul nii südame peal lugu olnud juba sellest ajast, kui me seal etnolaagris Taaveti ja Villuga kohtusime, siis see oli esimene lugu, mille ma õppisin seal etnolaagris. Seitse pruuti ja ma mäletan, Villu laulis seda veel ja siis ma vaatasin, oi, ta laulab seda nii hästi, mulle nii meeldis, kuidas ta laulis seda. Ja siis see lugu on niimoodi jäänud meiega kaasa, et oleme seda erinevate bändidega teinud ja nüüd Curly Stringsiga ka.

0: Elmari päevalaul.
1: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200. Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Pet Cities on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Pet Citysse või osta e-poest petcity.ee.
6: Pet City, lemmikute lemmik.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
9: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
10: Mis ajast?
11: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
12: Kas anname süüa või sööme ära?
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
15: Täna reporteris.
16: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
17: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
18: Väga palju.
17: Mis osas?
18: Mul on ju ka lapsed ja mul on alajaline laps.
15: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on 15.32, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Mustvees 14, Otepääl Põltsamaal 15 kraadi , Tartu , Rapla , Tõrva , Kehra , Haapsalu , Valga , Virtsu , ka Tallinn , Narva , Kihnu , Kuressaare , Jõhvi ning Räpina , Pärnu 16 kraadi peal . Türil , Paides , edasi ka Elvas , Jõgeval , Rakveres , Heltermaal , Keilas , Võrus on 17 kraadi sooja , ka Põlvas muide praegu 17 ja Viljandi , Kunda need kõige soojemad kohad , hetkel siis 18 kraadiga . Öösel on enamasti vähese pilvisusega ja ka sajuta ilm . Pärast keskööd küll lääne poolt alates pilvisus tiheneb , aga hoovihma võimalus alles vastu hommikut saartel . Paiguti on öösel udune ja puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis . Sooja on öösel enamasti 3-8 kraadi , aga mandri lääneservas ning ka läänesaartel hoopis 9-14 sooja kraadi öösel . Homme on ka vahelduva pilvisusega päev , kohati saab päeval ka hoovihma . Päeval siis lõuna-edelatuul , pärast lõunal saartel läänerannikul juba läänekaare tuul puhub 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis , aga homme õhtuks tuul pigem nõrgeneb . Ja sooja homme päeval 13-17 kraadi .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee . tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid .

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja reeturi rolli saanud Kelliga Rita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: Pony ja Clyde'i loos vahepeal mindi lausa aastasse 1933. Muusikaajalugu külastame ka siin veidi vähem kui poole tunni pärast, see on päev muusikas rubriik. Aga nüüd läheme mingil määral nõuka aega, sest järgmine erakuulutus kõlab nii. Ostan nõukaaegse võrri või mopeedi, mis on seisma jäänud, või siis ka lihtsalt mootori. Telefoninumber, kellel on siis tehnikat pakkuda 50-48-186. Ostan nõukaaegse võrri või mopeedi, mis seisma jäänud ning kui on midagi sellist müüa, number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tervisekassa eelarve on plaanis 10. lõpuks taas tasakaalu viia. Komisjon saatis platformi töötingimusi parandava eelnõu suurde saali. Seul kutsus Põhja-Korea sõjavangide tülitõttu välja Ukraina saadiku. Vene droon tabas Kiievi Teaduste Akadeemia hoonet. Keskust alates pilvisus tiheneb ja homme sajab kohati hoovihma. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervisem ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss tervisekassa päästmiseks kriisist, viies selle eelarve 10. lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbirääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Ohvriabi teenuste eelarve suureneb tuleval aastal lausa 65%. Senisest enam toetatakse naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivallal kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubandusohvrite abistamist. Uimasti tarvitamise ja sõltuvuskäitumise ennetuse varajas abi ning ravi eelarve suureneb 14% võrra. Sotsiaalkomisjon saatis Riigikogu suurde saali seaduseelnõu, mis parandab digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste nagu kullerid ja äpi taksojuhid töötingimusi ja võimalusi oma õigusi kaitsta. Edaspidi peab hakkama muuhulgas teatama, mis süsteemid tema tööd jälgivad ja mõjutavad, näiteks kuidas kujuneb tasu, miks talle pakutakse rohkem või vähem tööd, kas tellimusest keeldumine vähendab järgmisi tööpakkumisi, kas kliendi hinnang mõjutab tasu või nähtavust platvormi. Samuti hakkab olulisi otsuseid, nagu konto sulgemine ja piiramine tegema inimene. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendadas tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikuse eest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna tuntud katedraali, rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja õhuhäire hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Viis USA kasutatavase Briti lennubaasis pommiähvarduse tõttu kinni peetud meest on kõik 20. eluaastates Ühendkuningriigi alamad. Politsei teatel on viis Londonis elavat meest alates eilsest vahial kahtlustatuna Ühendkuningriigi terrorismi vastaste seaduste alusel terroriakti ettevalmistamises. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitse meetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil või operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laekuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tuleavamiseks vajalik visuaalne tuvastamine, mitte ei piisa radari lugemiste või muust asjakohasest teabest.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Öösel on enamasti vähese pilvisusega sajuta ilm küll lääne pool, jah, seal pärast keskööd tekib pilve, aga väikest hoovihma tuleb alles hommikul saartel. Öösel on paigut udune ja puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on enamasti 3-8 kraadi, siiski mandri lääneservas ja lääne saartel on päris soe öösel 9-14 kraadi. Homme saab kohati hoovihma, lõuna-edela tuul, saartel lääne rannikul pärast lõunat ka läänekaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja sooja homme 13-17 kraadi. Hetkeseisuga on Pärnus Narvas 16, Tartus Tallinnas 17 kraadi sooja.
8: Kahest kuueni.
11: 4-5 minutit kell pärast lõuna siin jätkub ja iga pea natukene juttu juurde räägime muusikast. Päev muusikas ja räägime näiteks sellest, et ka maailma kõige suuremad rockstaarid ei tohi hiljaks jääda. Võib maksta miljoneid. Sellest ja mõnest teemast veel siis õige pea. Aga kõigepealt kuulame ära Nublu Kesse Laiu ja siis Karl-Erik Taukariga 7 tuule poole.

0: päev muusikas.
1: 16.15 kell ja päev on 28. september ja muusika ajaloos kõigepealt aastasse 1976. Ka kõige suuremad staarid ei saa oma asjadega hiljaks jääda. See on üks tõestus selle kohta. George Harrison, ansambli The Beatles kitarrist, kes muidugi 70. keskel nagu kõik teised Beatlesid, soolokarjääri juba kultiveeris. Teda ähvardas 6 miljoni dollari suurune trahv, sellepärast, et tal oli leping plaadifirmaga A&M Records ja septembrikuuks 76 pidi ta olema valmis saanud ja üle andnud oma uue plaadi. George sai plaadi valmis natukene hiljem, täpsemalt 76. aasta novembrikuuks ja ma ei leidnudki kuidagi nagu siin infot, et kuidas see asi nagu lõpuks lõppes. Ma arvan, et ta seda 6 miljonit siiski trahvi ei maksnud, aga noh, lepingud on lepingud ja reeglid on reeglid. Aasta 2002. Kunagine väga tuntud muusika telekanal VH1 või VH1, kuidas seda peaks ütlema, korraldas aastal 2002 suure küsitluse muusika fännide vahel, et kes on nagu kõige aegade parimad lauljatarid, just nimelt lauljatarid või lauljannad, kuidas kellele sobib. No ja fännid valisid number 9 Madonna, number 8 Kylie Minogue ja sealt edasile, kes nad läksid, aga sellised tuntud lauljad, kes tõepoolest on ka suurepärast lauljad, ma ütlen seda, et Madonna seda ei oleks, nagu näiteks Diana Ross või Annie Lennox, jäid paraku hoopis teise kümnesse, 12. ja 14. kohale, number 10 näiteks oli Kate Bush, väidetavalt siis Euroopa naislauljatest kõige kõrgemal kohal, nii et jah, noh, fännidel ja kriitikutel on tihti peale natukene teistmoodi arusaamine asjadest. Aga täpselt samal päeval 2002 aasta 28. novembril sai Tiina Tööner oma nimelise tänava oma kunagises kodulinnas. Nutbush on üks väike linnakene, Nutbush on hea nimi, see on pähkli võsa või midagi taolist otse tõlkes. Memphise linnast 50 miili kirde suunas see väike linnak asub, Tiina Tööner kasvas seal üleks, muidugi siis ta ei olnud Tiina Tööner, vaid Annie May Bullock. Ja ta on selle kohta ka laulu kirjutanud selle loo linna kohta ja endine siis State Highway 19, ehk siis riigi maante 19 sai nimeks Tiina Tööner Highway. Ja veel probleeme suurte staaridel rahaga. Aasta 2022. Hispaania linna Barcelona kohus kutsus kohtusse Kolumbia päritolu popstaari Shakira. Asjad olid tõsised ja väga tõsised. Nimelt süüdistas Barcelona kohus Shakira tervelt 6 erinevas maksupettuses või tähendab maksude mitte maksmises. Kohusummaaris oli vist isegi 14,5 miljonit eurot ja väidetavalt ähvardas staari isegi 8-aastane vangla karistus plus veel 23,8 miljonit eurot trahvi, kui ta süüdi oleks tunnistatud. Nimelt aastal 2012 kuni 2014 Shakira elas Hispaanias ja oleks pidanud maksma seal makse ka, aga ta väitis ikkagi, et ta ei elanud Hispaanias. No ilmselt oli tuuridel ja mujal ka. See asi lõppes siiski Shakira õnneks sellega, et vähemalt vangida küll ei läinud. Kui palju ta seda trahvi maksis, selle kohta mul andmed puuduvad Barcelona kohtust, aga ei ole naljaga superstaaridel. Võid elada, kus tahad, aga maksud on maksud.
0: Päev muusikas.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse. Pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
10: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
11: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

asi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: ilmad on veel ilusad ja teetöid jätkub mitmele poole ka täna värskeid liikluspiiranguid. Nii et tarktee.ee andmetel Lääne-Viru maakonnas lausa kahel lõigul. Kõigepealt Haljala-Käsmu tee 27. kilomeetril on üks sõidusuund teeremondi tõttu suletud ja piiranguks on 50 kilometrit tunnis. Ning Pärnu Paide Rakvere teel, see on siis ka Lääne-Viru maakonnas 172. kilomeetril on Rakveres suletud piirde tööde tõttu üks sõidusuund ja reguleerijad kohal. Ja Ida-Viru maakonnas veel Ahtme Rausvere tee 5-6 kilomeetrini Rausvere lähedal. Suletud teeremondi tõttu ka üks sõidusuund, liiklust juhivad reguleerijad ja kiiruspiirang on 50 kilometrit tunnis. Ohutut liiklemist meile kõigile!
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ilmajaam.ee andmetel on endiselt mustvees kõige jahedam 14 kraadi, Otepääl Pärnus on 15, Narvas Virtsus, Jõhvis, Räpinas, Jõgeval ja Põltsamaal, Kuressaares, Kihnus, Heltermaal ning ka Haapsalus, Keilas, Tõrvas, Elvas on 16 kraadi, Tartus, Viljandis, Türil, Paides, Raplas, Kehras, Tallinnas ning ka Valgas, Rakveres, Kundas, Võrus ja Põlvas on 17 kraadi sooja. Öö on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta. Pärast keskööd küll lääne poolt alates pilvisus tiheneb, aga vähest hoovihma tuleb alles päris vastu hommikut ja sedagi vaid saartel. Öösel on küll paiguti udune. Lõunakaare tuule kiiruseks öösel on 2-8, rannikul ka 12 meetrit sekundis, sooja enamasti 3-8 kraadi. Siiski mandri lääneservas ja saartel on öömärksa soojam 9-14 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev, kohati sääb päeval ka hoovihma. Homme puhub lõuna ja edelatuul 2-8, pärast lõuna saarte läänerannikul lääne tuul ka 12 meetrit sekundis, aga päris õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja on homme 13-17 kraadi.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartu

0: sepa21 ja hinnapamm.ee. Tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Tere kuulajatele, uudistega eeteris rohkede välak. Rahandusministeerium teatab, et korraldab õpetajatele ja päästjatele peatselt koolituse, mille käigus õpetatakse palgatõusu küsimiseks sobivat meetodit ja tooni. Ministeeriumi hinnangul ei ole seni olnud peamine probleem raha puudumine, vaid viis, kuidas seda küsitakse. Eeskujuks tuvakse kõrgemad riigiteenistujad, kes ei korralda meeleavaldusi ega ähvarda streikiga, kuid kelle palk tõuseb ikkagi igal aastal. Koolituse eesmärk on õpetada ka õpetajaid ja päästjaid oma palgasoovi samavõrd väärikalt väljendamata jätma. Praktilistes harjutustes tuleb osalejatel vaadata oma pangakontot, avada elektriarve, säilitada täielik vaikus, edasi jõudnud õppivad palgapäeval rahulolevalt noogutama. Lõpueksamil peab koolitatav kuulema teadet ministrite palgatõusust ilma, et tema näoilme reedaks soovi enda oma kohta midagi küsida. Nagu ikka koolituse läbimine ise palgatõus ei taga, kuid ministeeriumi hinnangul paraneb suhtlus märgatavalt, sest üks osapool enam ei räägi. Koolitus on tasuline ja selle maksumus peetakse osaleja palgast kinni. Ja veel rahast. Eesti majapidamiste hoiused on kerkinud rekordilise 14,58 miljardi euroni, tekitades valitsuses palju segadust. Ajal, mil inimeste kontodele lisandub miljardeid, räägivad inimesed endiselt, et raha ei ole. Valitsuse esialgse hüpoteesi kohaselt ei ole inimesed lihtsalt ammu oma pangakontot vaadanud ega tea, et nad on vahepeal rikkaks saanud. Nii võib mõnigi inimene kurta poes kõrgete hindade üle teadmata ise, et ta on juba miljonär. Olukorra selgitamiseks käivitatakse ka teavituskampaania, milles kutsutakse inimesi enne toimetuleku raskustest rääkimist oma konto jääki kontrollima. Kui sealt raha ei leita, soovitatakse vaadata ka teisi kontosid, sest Eesti Panga andmetel peab raha lihtsalt kusagil olema. Valitsuse hinnangul on nüüd vaja välja selgitada, miks on raha kogunenud just nende inimeste kontodele, kellel seda juba enne ka oli. Välistatud ei ole, et nemad kontrollivad oma konto jääki sagedamini. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega plaanib kulutada miljoneid eurosid Eesti tutvustamiseks välismaal. Meie agentuuri andmetel on aga otsustatud osa reklaamirahast suunata ka Eesti elanike teavitamiseks, sest paljud neist ei tunne reklaamides kirjeldatud riiki ära. Kampaania tutvustab Eestit jõuka, uuendusmeelse, suurepärase elukeskkonnaga paigana, kus kõik toimib kiiresti ja asjaajamine lihtne. Esimestes katserühmades äratas reklaam suurt huvi, mitmed eestlased soovisid teada, kuidas sinna elama pääseb ja kas seal eesti keelega ka hakkama saab. Esialgu soovitatakse kohalikel külastada reklaamides kujutatud Eestit nädalavahetustel. Pikemaks jäämine võib osutuda kulukaks, sest tegemist on eduka Põhjamaaga. Kampaania järgmises etapis viiakse Eesti elu ülekurtvad inimesed juba tutvumisreisil oma kodumaale. Neile näidatakse toimivat digiriiki, maailmatasemel haridust ja kättesaadavaid avalike teenuseid. Kui mõnda neist kohapeal näha ei õnnestu, kasutatakse reklaamivideot. Sihtasutuse hinnangul on kampaania kordalinud siis, kui Eestis elab inimene ei taha enam välismaale kolida, vaid soovib elama asuda Eestisse. Ja lõpetuseks ka rubriik tähtpäevi. Täna 75 aastat tagasi leiutati plekist kanakujukised ja rõdu peal mökutamine. Kuulsite uudiseid.

0: Enne värsked uudiseid siin ja kui tööpäev lõpeb, siis veel üks erakuulutus. Ostan teie auto kaubikuvimaasturi juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number 56-304-306. Ostan teie auto, olgu siis kaubikuvimaastur, ostan juba täna, auto tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, kui on siis oma masina müügisoov, 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tervisekassa eelarve on plaanis 10. lõpuks taas tasakaalu viia. Pärnus ähvardati taas inimest relvataolise esemega. Vene droon tabas Kiievi teadustakadeemia hoonet. Kesköst alates pilvisus tiheneb, homme sajab kohati hoovihma, öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise, ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss tervisekassa päästmiseks kriisist, viies selle eelarve 10. lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbirääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Ohvriabi teenuste eelarve suureneb järgmisel aastal lausa 65%. Senisest enam toetatakse naiste tugikeskusi. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubanduse ohvrit abistamist. Uimasti tarvitamise ja sõltuvuskäitumise ennetuse varajase abi ning ravi eelarve suureneb 14% võrra. Politsei sai Pärnus heile teate, et 36-aastane mees ähvardab relvataolise esemega teist meest. Politsei pidas ähvardaja kinni, algatatud on kriminaalmenetlus ja juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. See on Pärnus nädala jooksul juba kolmas juhtum, kus tabati relvataolise esemega inimene. Nädal tagasi ähvardas 21-aastane alkoholijoobes mees relvaga teist meest. Prokuratuur taotles mehe vahistamist ja kohus võttis ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Neljapäeva pärast lõunal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe vastu, kes Pärnus sadama tänaval sihtis teda relvataolise esemega. Mees suri koha peal saadud vigastustesse. Südaööst kuni 2. oktoobri varahommikuni testib Elron uusi Škoda elektrironge esmakordselt Tapa ja Tammsalu jaamade vahel Škoda rongide jaoks ehitatud taristul. Tammsalust Tartu poole jääval raudteelõigul teeb taristuomanik aktsiaselts Eesti Raudtee veel turvangu ja signalisatsiooni töid. Elron on tellinud Škodalt 16 uut katse kahesüsteemset elektrirongi, millest 11 on mõeldud teenindama Tallinn-Tartu ja pärast taristutööde valmimist ka Tallinn-Narva liini. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksama saatkonna tuntud katedraali rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja ka õhuhäire hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja eri kaitsemeetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil või operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radarilugemite või muu süsteemi laekuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine. Ja veel, Lasnamäe linnaosavalitsus viib sügisperioodil läbi roti tõrjet, mille raames paigaldatakse linnaosa 14. Piirkonda tõrjekastid. Tõrjekohad valiti kevadise roti tõrje tulemuste kohapealsete vaatluste ning elanike tagasi side põhjal. Tõrjekastid on konstrueeritud ja paigaldatud selliselt, et nõuete kohase kasutamise korral oleks välistatud inimeste väikeloomade juhuslik kokkupuude tõrjevahenditega. Kõik kastid on varustatud selgelt nähtava ja ilmastiku kindla märgistusega. Linnaosa valitsus korraldab rotitõrjet linnale kuuluval maal.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Öösel on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta ilm. No pärast keskööd hakkab seal läänepool küll pilvi tekkima, aga alles vastu hommikud tuleb veidi hoo vihma ja seda ka vaid saartel. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja soojab 3-8, aga läänemaal Lääne-Eestis ja saartel seal läänepool ka 9-14 kraadi. Homme on enamasti pilves selgimistega ilm, kohati saab hoo vihma ka lõuna-edelatuul. Saarte läänerannikul pärast lõuna läänekaare tuul puhub hommegi 2-8 meetrit sekundis. Sooja homme 13-17 kraadi. Hetkel nii Viljandis, Tallinnas, Narvas kui Pärnus 16 kraadi ja ka Tartus on hetkel 16.
8: Kahest kuueni.
11: Mõnusat õhtupoolikud siit. Esmaspäev ja kell on 5:05. See koju sõidutund on alanud. Ehk siis muusika juurde ka mõned sellised huvitavamad uudised. Üks näiteks räägib suurest keedupotist, nii nagu muinasjutuseks ole. Toimus see Türgis ja kui suur see ubade keetmise pott siis tegelikult oli, siis õige pea sellest juttu. Ja on ka muid teemasid. Kõik on enda teha, nii aga ütleb meile Anne Veski. Pärast seda juba tuberkuloited ja Veneetsia tume öö.

0: kummaline maailm.
1: 17.14 on õige kell kummalise maailma uudistega. Lähme Türgimaale. Ma ei tea, kui paljudele teist meeldivad Türgi joad. Aga türklastele väga meeldivad. See on neil loomulikult rahvusroog ja neil on erinevaid maitsed ja nii edasi. Ja ühes Türgi linnas tegelikult ei ole see üldse suur linn, umbes Pärnu suurune linn seal, no enam vähem Musta mere ääres, Gümüşşane või midagi taolist. Seal toimus selline tore varasügisene festival. Ja püstitati ka maailma rekord. Türklased siis seal koos oma naaber, kuidas me ütleme siis... naaber kommuuniga, naaberi piirkonnaga ehitasid sellise võimsa katla, kus keeta oma lemmik sööki neid Türgi ube, nii et seal katlas oli lõpuks 1807 gallonit neid ube keemas. See oli tõesti vist kokku, ma ei tea, mis 3-4 meetri kõrgune katel, alt või ülevalt läks muidugi natukene selliseks laiemaks ja siis seal päris üleval oli siis selline tehtud ka noh, nagu tornidel saate ümber selle, ümber katle ääre sai käia ja kulbi sisse lüüa. Sinna katle äärde mahtus ma vaatan siit pildi pealt küll vähemalt üks 15-20 inimest. Ja käisid seal muidugi kohalikud linnaisad ja kokad seal olid reas ja siis maailma rekord sai püstitatud ja see on siis nüüd ma ütlen teile kohe liitrites 6840 liitrit Türgi ube keedeti korraga siis ühes potis valmis. No potiks seda nimetada on isegi keeruline, eks ole, aga potte loomulikult oli. Kui senine rekord oli 5600 liitrit ube korraga keeta. No ma olen kindel, et mõni Türgi linn siin võtab järgmistel aastatel selle rekordi üle, sest ma arvan, et seda Türgi ubade puudust neil ei ole ja ehitavad veel suurema katla. Nii et, kes on suured ubade sõbrad, siis hea idee, mida täna õhtul süüa näiteks. Head isu!
0: Kummaline maailm.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
5: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee.
11: täna reporteris .
12: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
13: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
14: Väga palju.
13: Mis osas?
14: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Karl Madis laulis Volare lugu ja meie räägime nüüd sellest, et kasv ei saa olla takistuseks ja tihti peale ei olegi. Kuigi öeldakse küll, et noh, et korvpallur, võrkpallur, et noh, 2-0-5 pead ikka olema, et saada hakkama ja eriti mida kõrgemal tasemel mängida, aga NBA-ski, ütleme siis nii eesti keeles, on mänginud mehi ja väga heal tasemel, kes seal 1,70 ja 1,60. Otsi küll, need tüübid, suurepärased. Ja üks neist 1,70 tüüp on võitnud isegi pealt panemise konkursi kunagi. Ja aga muudel erialadel ka, kui te arvate, et nüüd need tuletõrjud peavad olema kõik tohutud musklites ja suurimad mehed, siis ei, nii see ei ole. Igal juhul saagem tuttavaks maailma kõige lühema naistuletõrjujaga, just nimelt naistuletõrjujaga, meeste poolele me jõuame. Tema nimi on Kelso. Ta on olnud siis Ameerikas Floridas St. Pete Beachil olnud tuletõrju juba viimased 5 aastat. Ja ütlesid, ega ma selle oma pikkuse pärast või siis lühisuse pärast, ta on muide 1,47 pikk, ei tulnud siia sellele tööle. Lihtsalt, et ta oli mõned aastad juba töötanud ja teinud tööd nagu iga teine. Kui tema kolleegid järsku mõtlesid, et kuule, Kelso, mõõdame su üle, äkki sa saad maailmarekordi omanikuks. Ja saigi naiste hulgas siis. Aga ütles, et tema lühike kasv tihti peale on talle ikkagi heiliseks, sest ta on heas vormis ja loomulikult 1,47 mahub palju paremini nii mõnelegi poole, kus on tõesti vaja pääsida kuskile mingitest luukidest, aukudest läbi pööningutel kuskil kolada inimesi päästa kas või kui näiteks 1,90 tüüp, eks ole, kell võibolla on jõud rohkem, aga ka pikkust, mis segab. Ütleb, et ja tema kolleegidki ütlevad, et Kelso teeb oma töö ära, see ei ole probleem. Ta ütleb, et tuletõrju töö on niigi raske, ole see siis suuret või väikest kasvu. Ja, aga räägime siis maailma kõige lühemast meest tuletõrjuvast. Tema nime on Vince Brasco, ma rohkem tema kohta ei tea, kui vaad seda, et Vince Brasco on 1,27 pikk. Võt.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Numbrites teeme nüüd juttu veel kord, ehk siis kuna kell on kohe 5:30, ilmajaam.ee lahti ja hetke temperatuurid. Otepääl on praegu 13, Põltsamal Mustvees 14 kraadi, Jõhvis, Elvas, Virtsus, Pärnus, Viljandis, Jõgeval ning ka Heltermaal on 15 kraadi sooja. Keila, Haapsalu, Kuressaare, Räpina, Narva ja Rapla, Valga, Kihnu, Tallinn, Rakvere, Põlva, Tartu ning ka Türi, Paide, Tõrva hetkel 16 kraadiga ja Võrus, Kehras, Kundas on 17 kraadi sooja. Ööhakul on meil enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates hakkab pilvi küll tekkima, aga alles hommikul ja sedagi vaid saartel sajab natuke hoo vihma, nii et öö on enamasti sajuta. Paiguti küll on udune. Lõunakaare tuul puhub öösel 2-8, rannikul ka 12 meetrit sekundis ja enamasti on sooja 3-8 graadi, aga seal mandri lääne servas ja ka lääne saartel on öösel sooja 9-14 graadi. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, kohati saab päeval hoovihma. Lõuna ja edela tuul, saartel läänerannikul pärast lõunat ka läänekaare tuul puhub hommegi 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme õhtuks lubatakse, et tuul hoopis tükis nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 13-17 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Tingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
4: Prismas on Eesti toidu kuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2,99 € ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi 1,28 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Alejandro.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

Jaane Seelugu vaatas omal ajal tulevikku, tänaseks on see 2020 meie jaoks ikka paras juba minevik. Aeg lendab. Jaa. No ongi nii, et kell on kohe 17:44 minutit ja Merlin Uusküla autopiloot on mul siin järgmisena valmis pandud. Elmar küll siin autopiloodil edasi ei pane. Uus saatejuht on juba stuudios, rääntseb küpsist, joob kohvi, normaalne. Ma hakkan ka kohe seda sama tegema. Ja mina ja mõnuga jätan teid siia õhtusumina ajaks siis Räänu hoole alla ja ütlen, mis siin ikka. Nädala esimene tööpäev on mööda saanud, mõnus õhtu kätte jõudnud ja kohtume kuulema homme jälle kella 2-6. Tänaseks tšau!

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
0: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Raadio
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Arstide liit nõuab riigiasutuste terviseandmetele ligipääsu sulgemist. Vene droon tabas Kiievi teadustakadeemia hoonet. Kesköööst alates pilvisus tiheneb, homme sajab kohati hoovihma, öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% võrra ja jõuab 4% SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohveriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Tervisekassa eelarve on plaanis kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu viia. Valitsus otsustas suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Ohvriabi teenuste eelarve suureneb järgmisel aastal lausa 65%. Uimasti tarvitamise ja sõltuvuskäitumise ennetuse varajase abi ning ravi eelarve suureneb 14% võrra. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatud sulgemist patsientide tervisandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsises ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teaduste akadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna, rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitse meetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil või operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laskuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendada tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikuse eest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Miljardärist tehnoloogia ettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigi startimist esmakordselt orbiidile. Umbes 10 tundi kestva katselennu jooksul teeb eksperimentaalse raketi ülemine aste mitu korda ümber maa tiire ja viib orbiidile 26 uue põlvkonna Starlinki satelliiti.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Tänase öö hakul on ilm selge või vähese pilvisusega sademeid ei ole, aga pärast keskööd läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Öösel on paigut judu ja puhub lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 3-8, saartel ja mandri lääneservas kuni 14 graadi. Homne ilm on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja sooja homme 13-17 graadi. Praegusel hetkel aga nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 15 graadi.
12: Õhtusumin.
11: Õhtusumin alustab täna esmaspäeval 28. septembril 18.05. Näitab kell ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Täna on küsi või esita rumalaid küsimusi päev. Ja väidetavalt sai see alguse selle päeva tähistamine millalgi 1980. aastatel, kui rühm õpetajaid märkas, et õpilased kardavad klassiruumis küsimusi esitada. Kartes näida rumalana. Ja päeva mõte ongi siis meelde tuletada, et ega siis selleks küsitaksegi, et saada targemaks ja et ei ole olemas rumalaid küsimusi, vaid on võibolla mitte kõige targemad vastused. Aga eks küsimusi esitatakse ka meie mängus täida lüngad, mis juba üsna varsti algab ja selles mängus on sama põhimõte, et eksimine on täiesti lõvatud ja kõik on palutud kaasa mängima. Nii et mõned lood siia tunni hakatuseks ja siis hakkame pihta.

0: Väidä lüngad.
1: Hakkame mängima. Meil on kokku 4 mängu sellel nädalal ja 1. oktoobril neljapäeval tuleb finaal. Ja seal selgub, kes 4 finalistist saab endale nädala auhinna. Seekord pakume auhinnaks Raadio Elmar mõõdulindi, mis on 5 meetrit pikk. Ja lisaks läheb kaasa nokamüts, mis ei ole 5 meetrit pikk, vaid täitsa selline korralik nokmüts. Üks nendest on mul käes ka siin tugevast riidest. Pika nokaga, mitte 5-meetrisega, aga küllalt sellise pikaga, et kaitseb päikese eest küll. Ja tagant on krõpsuga, käib kinni ilusti. Ja see Elmari logo on selline hästi nagu vaoshoitult ja stiilselt. Väga kenasti siin niimoodi eespool, et on kena vaadata. On pakkuda beeži värvi ja on sinist värvi. Nii et neljapäeval juba võitja ise saab valida, kumba ta tahab, kas ta tahab sinist, nokmütsi või beeži. Mäng ise väga lihtne. Kuulame ühe katkendi. Seal on kokku miksitud 2 tuntud Eesti laulu. Mõlemast on võetud selline lühikene jupikene. Ja mõlemas jupikeses on üks lünk sisse jäetud. Seal lüngas on sõna ja sõna on piiksuval peidus. Mängijate ülesanne on nuputada, et mis need 2 sõna seal on, mis piiksudal peidus on. Ja mõlemad sõnad on oodatud lühinumbril 1511. Sõnum hind 1,5 eurot. Ja kui ei turgata mõlemad sõnad, saadke kas või 1 sõna. Või kui ei tea kumbagi laulu, pange täitsa tunde järgi, seal saab ju fantaseerida ka, et mis sõna sinna võiks nagu sobida teie arvates. Et nii on juhtunud, et läheb pihta küll. Ja ka ühe õige vastusega on täitsa võimalus pääseda finaali. Loos selle otsustab. Nii et reeglid sellised, aga siit tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle ja millised sõnad on lünkades peidus.

0: Täitä lynkat.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohalepõimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
7: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
6: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
7: Duetid.
8: Täna reporteris.
9: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
10: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
11: Väga palju.
10: Mis osas?
11: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täida lüngad .
1: Jätkame mänguga. Meil on kokku 4 mängu ja neljapäeval finaalis selgub, kes saab endale Raadio Elmar mõõdulindi, 5-meetrise ja väga stiilse nokkmütsi. Ja vaadates praeguseid vastuseid, kuigi meie tänases katkendis on koos ju väga stiililiselt erinevad lood ja ka täiesti erinevatest ajastutest pärit laulud, tundub, et meie mängijatel ei ole pähklit, mida meie mängijad ei suudaks katki hammustada. Siiamaani on kõik vastused kenasti õiged. Aga kuulame veel kord selle katkendi üle ja seal on 2 lünka jäetud. Lünkade koha peal on piiksud, piiksude all on peidus sõnad. Millised need 2 sõna on, mis seal piiksude all peidus on? Veel lähiminutitel ootame lühinumbril 1511 vastuseid. Siis teeb loosimisprogramm oma töö ära ja ma helistan ka finalistile, nii et olge valmis kõnele vastama. Ja siit tuleb siis tänane katkend.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Tingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Täida lüngad.
13: Kohe selgub selle nädala esimene finalist ja helistan talle. Aga enne vaatame laulu Katkendi üle. Ja tänane Katkend algas justamendi lauluga Paranähtus. Ning peidus olev sõna oli Sara. Ja Katkendi teine pool tuli Aalika laulust Lihtsalt veab. Ja seal oli peidus sõna Tolmab. Nii et kokku Sara tolmab. Ning seda teadsid meie mängijad vägagi hästi. Lausimine tehtud. Number valitud. Loodan, et saame ka finalisti kätte.
14: Jaa, hallo.
13: Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt.
14: Tere, tere.
13: Saame tuttavaks teiega.
14: Minu nimi on Kalle.
13: Kalle, jaa. Tänane päev on ka rumalate küsimuste esitamise päev. Tahate, Kalle, ma esitan teile ühe rumala küsimuse.
14: Nii.
13: Küsimus on selline, et võib-olla oli see rumal küsimus, aga selline konksuga küsimus, et kas teie, Kalle, mäletate, mis värvi oli D'Artagnani kollane hobune?
14: Kollane hobune?
13: Jah, mis värvi ta oli?
14: No juhu, siis oli kollane.
13: Oli tõesti, no ei läinud liimile teid.
14: No,
13: ei õnnestunud teid liimile tõmmata. Aga ka meie tänasele küsimusele, selle laulukatkendi osas, te vastasite 100%-liselt õigesti, nii et kaks loosinumbrit kuuluvad teile finaalis ja me lähemegi kohe neid loosinumbreid väljaspool eetrit valima. Homme mänguga jätkame, algusega kell 18:15.
12: Täida lüng.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee Renault.
2: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
3: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Jaane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
7: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
8: Tänase öö hakul on ilmselge või vähese pilvisusega ning sademete ta. Pärast keskööd läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti esineb öösel udu. Lõunakaare tuul puhub kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 3-8, saartel ja mandri lääneservas kuni 14 graadi. Homne ilm on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 13-17 graadi. Aga praegu nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus sooja 13 graadi.
9: Õhtusumin.
8: Kena õhtu jätku kõigile. Esmaspäev 28. september ja stuudios Raen Väikene. Oli aasta 2003, kui tänasel kuupäeval vormistas Briti seikleja David Hempelmann Adams märkimisväärse rekordi, saades esimeseks inimeseks, kes ületas Atlandi ookeani avatud 15 korviga õhupallis. Need erinevalt tavapärastest pikama õhupallidest, kus kasutatakse õhukindleid kabiine, viibis tema nii-öelda vanamoodsas lahtises 15 punutud korvis, ehk siis põhimõtteliselt nagu lageda taeval. See tema ekspeditsioon algas Kanadast New Brunswickist ja mees läbis 4427 kilomeetrit 83 tunni ja 17 minutiga, maandudes 28. septembril Inglismaal Lancashire'is. Kolme lapse isa sööstis seal Inglismaal läbi mitme heki ja aia, kui maandus Blackpooli lähedal Hambletoni külapõllul. Teda olid seal tervitamas päästeteenistus ja rohkem kui 200 kohalikku elanikku. Varem oli ta seda sama asja üritanud juba mitu korda, ebaõnnestunud. Ja nagu ta neid ütles, et mul on tunne, nagu oleks suur koorem õlgedelt langenud. See hakkas mind juba tõsiselt häirima. Mida rohkem ma proovisin, seda rohkem tahtsin seda teha. Ja ebaõnnestumine jäi mulle tõesti hinge peale. See kord õnnestus, aga ega tal kerge ei olnud. Näiteks üks selline probleem, mille peale ei tulekski, on see, et lennuajal tabas tema õhupalli mööduva Concordi lennuki, mis üleeili kiirusega lendas, see helibarjääri ületamises tekinud lööklaine ja ta pidi seetõttu mitu tuhat jalga kiiresti allapoole laskuma, et mitte selle paukuga pihte saada. aga kõik, nagu öeldud, läks kenasti lõpuks.

1974. aastal Inglismaal Brightonis korraldatud 19. Eurovisiooni lauluvõistlusel osales 17 riiki. Igast riigist võis olla 10 kohtunikku, kes said oma lemmik loole anda ühe punkti. Esmakordselt võttis võistlusest osa Türgi, kuid ei saanud kohtunikelt ühtegi punkti. Selle konkursi võitis siis veel maailma jaoks mitte eriti tuntud Rootsi kvartett APA, pealkirjaga Waterloo. Laul kogus žüriilt 25 punkti. Kreeka oli saatnud võistlustulle Jorgos Katsarose ja Pythagoras Papastamassiu komponeeritud laulu Krasi Sallasake Tauri Muu, ehk tõlkes siis Vein Meri ja mu peigmees. Laul kogus 7 punkti ja saavutas 11. koha. Laulu esitajaks oli Marinella Kyriaki Papadopoulou. 1938. aastal Thessalonikis sündinud Marinella on kuulus Kreeka lauljatar, kes on lavalaudadel püsinud mitu dekaadi. Tema karjäär algas 1957. aastal ja tänaseks on ilmavalgust näinud 66 lauljatari albumit. Eestikeelse kaveri sellest momendil kõlavast eurolaulust on salvestanud ansambel Zorbas pealkirjaga Veini hümn.

0: Lugu laulust. Red Lady, Melody, Gala, üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina, Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas

0: Soovitakse osta Vene traktori, kasutamata nõukaaegseid rehve ja võib pakkuda koos väljega. Infonumber on 53 675 109. Nii siis soovitakse osta Vene traktori, kasutamata nõukaaegseid rehve ja võib pakkuda koos väljega. Infonumber 53 675 109. Aga koer Näfi sooviks elada maal. Ideaalne, kui õu on piiratud korraliku aiaga. Rihmas jalutamine talle väga veel ei meeldi, aga teiste koertega saab läbi valikuliselt. Näfi kohta saate infot veebilehelt varjupaik.ee või helistades numbril 51 41 431. Koer Näfi sooviks elada maal ja ideaalne on, kui õu on piiratud korraliku aiaga. Rihmas jalutamine talle veel väga ei meeldi, teiste koertega saab läbi valikuliselt. Ja tema infonumber on 51 41 431 ja ka veebilehelt varjupaik.ee leiate infot.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Raadio Elmar Õhtusõmin stuudios Raen Väikene ja täna on esmaspäev 28. september. Tunni alguses siin oli juttu ühest seiklejast, kes ületas Atlandi ookeani õhupalliga ja mitte siis kinnise õhupalliga, vaid sellisega, kus tõesti tuli istuda korvis ja vihma ja tuule ja külma käes. Aga tema pole teps mitte ainukene, kes on selliseid seiklusi korraldanud endale. Täna 1980. aastal alustas Tšehhi päritolu Lääne-Saksamaa autokaupmees ja kaskadöör Jaromir Wagner ajaloolist lendu, et saada esimeseks inimeseks, kes ületab Atlandi ookeani lennuki tiiva peal seistes. Kasutas ta oma ettevõtmiseks kahemootorilist lennukit, mille tiivale oli paigaldatud spetsiaalne kinnitus. Mees oli kinnitatud seal turvavööga, nii et mitte siis lihtsalt niisama ei hoidnud kinni, vaid ikka oli kinnitatud. Ja igas oli kõva katsumus ekstreemsete ilmastik olude tõttu, kus nii nimetatud tuulekülm ehk tajutav temperatuur oli kohati kuni miinus 70 kraadi, kandis ta sukelduja ülikonda, nahkriideid ja villast pesu. Teekond algas Saksamaalt ja kõigepealt lendasid nad Šotimaale, siis tegid pausi Islandil, ka Gröönimaal. Ja rasketest tingimustest ja ilmastikust tingitud viivitustest hoolimata õnnestus Wagneril edukalt läbida ookeani ületus, maandudes 11 päeva hiljem Kanadas.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Tänase öö hakul on ilm selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Pärast keskööd läänevalt alates pilvisus tiheneb ja hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib esineda udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 3-8, saartel ja mandri lääneservas kuni 14 kraadi. Homne ilm tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur homme +13 kuni +17. Aga hetkel Tartus ja Tallinnas 12, Pärnus 13 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub täna esmaspäeval 28. septembril ja stuudios Raen Väikene. Natukene krimikroonikat või noh, nii öelda krimikroonikat tänase kuupäeva minevikust. 1904. aastal oli siis 28. september, kui New Yorkis 5. avenüül areteeriti üks naiste rahvas, kes suitsetas autos sigaretti. Tollel ajal nimelt peeti naiste avaliku suitsetamist sündsusetuks ja vastuolus olevaks kehtivate normidega. Nii oligi, et politseinik märkas autos suitsetavat naist, nõudis keelatud tegevuse kohest lõpetamist. Aruannete kohaselt reageeris naine trotslikult, puhudes suitsu politseinikule näkku ja raputades tema suunast tuhka. No vat, see viiski naise vahistamiseni. Aga ajalooliste allikate kohaselt oli naine jaoskonnas kinni vaid umbes pool tundi, mis järel tal lubati lahkuda. Ja ta ise olevat väljendanud juhtunu järel nördimust ja vaidustanud politseiniku õiguse teda suitsetamisel takistada. Vastavad seadust tõesti sellel hetkel ei olnud. Küll aga 4 aastat hiljem, 1908. aastal, võeti tõesti New Yorkis vastu niinimetatud Sullivani määrus, mis muutis naiste suitsetamise avalikus kohtades nagu restoranid ja hotellid ametlikult ebaseaduslikuks. See seadus muide tühistati juba 2 nädala pärast, nii et paras tirkus oli tollel ajal selle suitsetamisega. Aga nüüd ahvatlused ja Smilers.

0: Elmari päevalaul.
1: Aeg tänaseks päevalauluks ja selleks on seitse pruuti, esitajaks Curly Strings. Mis lugu selle lauluga on, räägib Eeva Talsi.
0: Elmari päevalaul.
2: Seitse pruuti, see on selline minul nii südame peal lugu olnud juba sellest ajast, kui me seal etnolaagris Taaveti ja Villuga kohtusime, siis see oli esimene lugu, mille ma õppisin seal etnolaagris. Seitse pruuti ja ma mäletan, Villu laulis seda veel ja siis ma vaatasin, oi, ta laulab seda nii hästi, mulle nii meeldis, kuidas ta laulis seda. Ja siis see lugu on niimoodi jäänud meiega kaasa, et oleme seda erinevate bändidega teinud ja nüüd Curly Stringsiga ka.

0: õhtusumin .
1: see oli Columbus Crits ja lool pealkirjaks Eriline kaabakas . Aga räägime raamatute hindadest ja sellest , et mõnikord võivad need hinnad tõesti kosmilised olla . Täna , aastal 2023 korraldas oksjonimaja Christie's Londonis kahes osas legendaarse Rolling Stonesi trummari Charlie Wattsi raamatukogu oksjoni . Mees oli nimelt kirglik kollektsionäär , kelle raamatukogu keskendus 20. sajandi Briti ja Ameerika kirjandusele, pöörates erilist tähelepanu just krimi- ja põnevusžanrile. Ja sellel oksjonil, õigemini kahel oksjonil kokku, müüdi üle 500 raamatu. Kõige kõrgema hinnaga läks loosi Scott Fitzgeraldi Suur Gatsby, 1925. aasta raamat, ja selle eest maksti 226 800 naela. Arthur Conan Doyle'i Baskervillide koer läks müüki 214 000 naelaga. Ja ka Agatha Christie teosed jõudsid päris kõrgete hindadeni. Ja märkmisväärne on, et 33% oksjonil osalenud pakkujatest olid Christie's oksjonimaja jaoks täiesti uued kliendid. Nii et see vana rockitrummari raamatukollektsioon tõi palju huvilisi. Oksjoni kogu tulu oli üle 3,8 miljoni naela ja see läks Charlie Wattsi fondi toetuseks. Tegemist on siis hea tegevusliku organisatsiooniga, mis loodi pärast muusiku surma eesmärgiga toetada talle südamelähedasi teemasid, muusikaharidust, kunsti, kultuuri, tervist, heaolu ja ka loomade kaitset. Nii palju raamatutest, aga nüüd Laura ja Ultra.

Kristust sündis vana Hiina filosoof ja õpetaja Konfutsius, päris nimega Kong Xiu. Tema uskus, et ühiskonna stabiilsus algab tugevast perekonnast, propageerides esivanemate ning üldse vanemate inimeste ja ühiskondlike institutsioonide austamist. Ja ka valitseja pidi tema arvates juhtima vooruslikkuse eeskujuga, mitte pelgalt seaduste või jõuga. Ja just Konfutsiuse eetika nurgakiviks oli reegel. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Ja kusjuures Hiina valitsejad järgisid ja rakendasid seda õpetust. Ning eelkõige just Hani dünastia valitsejad aastatel 206 enne Kristust kuni 220 pärast Kristust võtsid Konfutsiuse õpetuse ametlikult omaks, muutes selle riikliku ideoloogia ja ühiskondliku korralduse alustalaks. Ja just seda perioodi peetakse Hiina ajaloos kuldajastuks. Ja sellises ajas, sellises riigis oleks tahtnud isegi elada. Nagu paradiisisaar, kas pole?

ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Tänase öö hakul on ilm selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Pärast keskööd läänevalt alates pilvisus tiheneb ja hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib esineda udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 3-8, saartel ja mandri lääneservas kuni 14 kraadi. Homne ilm tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur homme +13 kuni +17.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Rain Väikene ja kuidas see karupoeg Puhhi kuulus ütlus oli , et kes hommikuti külas käib , see asjatult teil ongi . kuldsed sõnad , eriti veel , kui hommikune külaline toob kaasa hea tuju ja uut muusikat .
0: Elmari hommikujutt .
2: tere , tere hommikust , ilusat esmaspäeva , Tiiu Sommer ja Lauri Härman on stuudios ja me võtame alati külalisi lahkelt vastu ja alati tore , ei pea olema reede , et külla minna , võib ka esmaspäeva hommikul täitsa siis , kui kell on 9 läbi .
3: tere hommikust , Marta Pikani .
4: tere hommikust .
3: Marta , kui sa tähele panid , siis möödunud nädalal algas meil vaikselt sügis siin .
4: ei pannud üldse tähele ,
3: ma olin
4: tegelikult Horvaatias soojas, nii et täiesti mööda läks , minul on ikka jätkuvalt suvi .
3: Väga tore , no tänased temperatuurid seda ka nagu natukene toetavad , aga mis sa tegid seal Horvaatias ?
4: Puhkasin .
3: Kuidas? Niimoodi, mida tehes?
4: Pikutasin ja päevitasin ja siis sõitsin rolleriga natukene ja siis natukene filmisin ka muusikavideot, aga üldiselt ikkagi läksin lihtsalt täiesti niimoodi aega maha võtma.
2: Ja kõrvaklappidest kuulasid lõputult Guns N' Rosesist, et milles selline järeldus, et kui nüüd Facebookist vaatate, siis või meie sotsiaalmeediast Guns N' Rosese bluus on sul seljas, et kas oled nagu selle bändi lainel praegu või?
4: Ei ole, lihtsalt meeldib see bluus. Elmarit kuulasin ikka loomulikult, et oleks ikkagi kodutunne. Muidugi.
3: Sa valetad praegu
4: meiega.
3: Ei valeta.
4: Ei.
3: Aitäh.
4: Jaa. ma ei saa ju nädal aega olla niimoodi eemal, et ma ei tea, mis te siin teete. Ikkagi tuleb hoida kõrva peal, mis toimub kodus.
3: Ja vähe sellest, et kõrva peal tulid sa täna meid ka kontrollima.
4: Ja
3: mitte ainult peale oma, ma arvan, et koduaia õunte võtsid sa kaasa ühe täiesti värske laulu, millest on meil põhjust rääkida.
4: Ja.
2: Marta Pikani käis Horvaatias ja sellises ilusas kohas nagu Vissi saar, et teadupärast Viss tähistab meil ühte looma. Kuidas sa leidsid selle saare?
4: Mina ei leidnudki. Võiks arvata, et ma valisin selle nime järgi, aga abikaasa õnneks tegeles ja siia maani ma ei mõelnud seda, et jep, Viss või Vissi on ja Vissi muu. Aga no, näed, ikkagi universum ei lase mind nendest lehmadest kaugemale.
3: Millega universum sind veel seal Vissi saarel üllatas?
4: Üllatas ka sellega, et jõudes kohale nägin, et need putkad olid täis seal Mamma Mia 2 mingisuguseid neid tooteid. Ma mis asja, miks nagu peaks täiesti lampi? Ja siis sain teada, et Mamma Mia 2 film on sellel saarel üles võetud. Ma olen väga, väga suur fänni, et lihtsalt kuidagi asjad langesid õigesti kokku. Hästi läks.
2: Kuhu siis järgmine reis viib, kas Mamma Mia 1 või?
4: Kuskile Kreeka. Ei tea, ei ole veel plaani paigas. Ikkagi oleks vaja mingi lehma nimeline saar veel leida.
3: Olgu, aga väga tore on sinu puhkuse jutte kuulata, aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast, et Elmari kuulajatele tuttavaks teha oma kõige uuem laul, see kannab pealkirja Keerleb ja ei ole üldse juhuslik see kuupäev 28. september, millal see välja tuleb.
4: Jah, ei ole juhuslik, sest et just täna, 32 aastat tagasi, kui ma nüüd ei eksi, 94, läks siis Põhja Estonia parvlaev, mis siis puudutas ka meie peret ja kuidagi see lugu ei tulnud niimoodi, et ma nüüd selle pärast selle kirjutan, see lugu on sai valmis tegelikult juba päris tükka aega tagasi ja ta lihtsalt natukene aega ootas, aga neid sõnu kirjutades ma kirjutasin selle ilmselgelt nagu kõik lood enamasti sünnivad armastusest ja kui ma jõudsin selle nende sõnade kirjutamisega siis Sillani, Bridge'i osani, siis ma sain aru, et okei, et hirmsasti kisub nagu sinna mere poole ja siis hakkasin nagu mõtlema, et armastus ja meri oota, et ma nagu teaks seda lugu. Ja noh, minu tädi ja tema elukaasne olid siis seal laeva peal ja nüüd neid enam ei ole. Ja minu, noh, see lugu siis ongi nagu selline nende vaatevinkel nendest hetkedest.
2: Perekond teades selle laulu tausta lugu, kuidas pere vastu võttis selle loo?
4: Siis kui ma kunagi selle emale saatsin, siis soovisin, et ta kuulaks, et mis emotsioone see temast tekitab. Ja ta ei öelnud mulle mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et äkki ta ei ole jõudnud kuulata või midagi, siis pärast vend ütles, et tema ei kuulanud seda lõpuni vist. Mis on selles suhtes väga okei aru saadav, sest et mina ju ei tea, mis emotsioone see lugu teistest tekitab. Et mina saan ju mõelda ainult, et ma ei, ma, noh, ma ei taha, et see lugu oleks selline kurb või et noh, mõtleme ja nutame, vaid et pigem see ongi just võibolla lohutuseks, et noh, tuke ilus, nagu ilus vaatevinkel pigem. Et äkki see toob hoopis sellist teistsugust pilti.
3: Aga selles laulus saad sa ju taaskord kokku oma vanad toredate teekaaslastega ja Viiraltist.
4: Just.
3: Kuidas see sündis?
4: See sündis niimoodi, et mul olid need esialgsed sõnad valmis. Ja enamasti viimasel ajal on see, et kui ma midagi saan mingi loo valmis, siis ma saadan kohe Giidile, ehk siis Martin Saaremägile ja ütlen, kuule, kas kõlbab? ja siis tema ütleb, et no jah, okei, okay. Või siis kuule, oota, mul tekis mõte ja selle looga oligi täpselt see, et ma ütlesin, et äkki sul tekib mingisugust head perspektiivi sinna juurde ja ta saatis mulle väga kiiresti tegelikult täiesti muudetud sõnad ja siis ma saatsin, ma mäletan, ma kõndisin koeraga õhtul pimedas vihmasadas ja selgitasin talle seda loo tausta ja siis ta ütles, et kuule, et kui sa suudaks nagu kõiki lugusid niimoodi kirjeldada ja nendest ise sõnad kirjutada, siis sa oleks nagu tehtud mees on ja aga selle looga ikkagi tema siis andis selle oma panuse sinna ja pani natukene seda vinti selles suhtes juurde, et algupärased sõnad olid ikkagi pigem armastuslaul, aga nüüd on see väga konkreetselt nagu ikkagi selle õhtuga seotud.
2: Backvokaalid salvestas Vahure Krautmann, et üldse kas Martin ja Vahure ja Viiralt igatsevad siin tagasi, on nad midagi rääkinud ka selle kohta?
4: Ei igatse. Ma ei tea tegelikult. Tegelikult meil, ma räägin nüüd suure saladuse välja, suvel meil õnnestus teha siis Viiralti selle esimese koosseisuga ühe meie väga hea sõbra Pulmas, üks selline lühikene kontsert ja see oli väga selline mõnus meenutus nendest vanadest aegadest, aga noh, me saime kõik aru, et ajad on läinud edasi ja igal ühel on nüüd oma rada, mida käi, aga selles suhtes mul on nii hea meel, et ei ole nagu mingisugust sellest draamat või mingit asja, et saame kokku ja ei oleks nagu päevagi mööda läinud, et see on suurepärane tunne tegelikult. Ja noh, Martini laulukirjutamisoskus ja Vahuri lauluoskus, no need on Eestis minu mõelest midagi täiesti ainulaadset, nii et mul on väga hea meel, et nad olid nõus kampa lööma.
3: Kuidas elab sooloartist Marta Pikani? Mis kalendris toimub või mis stuudios toimub?
4: No ütleme nii, et võiks toimuda mõlemas asjas siis rohkem. Et praegune ikkagi jõud läheb kahe lapse alla ja sealt kõrvalt siis kuidagi ikkagi püüan nagu stuudios ka nokitseda nii palju kui suudan ja salvestada ikkagi uut muusikat, et see siis järgmine aasta loodetavasti albumiks vormistada, et praegu on nagu see prioriteet ja järgmine lugu tegelikult on juba nii-öelda stuudios sisse tehtud, ehk siis on vaja ainult natukene viimistlemist.
2: Ma igaks üks nüüd siis annan, kui see plaan juba siin teed, et annan teada, et Mamma Mia 2008 filmiti Kreeka saartel, Skopelosel ja Skiatosel. Kreeka sa oled käinud või tasuks nüüd ära käia seal?
4: Nüüd vist tuleb minna, jah. Siis on nagu see ring kokku tõmmatud.
3: Meie ütleme, Marta, sulle suur aitäh, et sa täna hommikul Elmaris oled ja sa saad laulu Keerleb ise esimest korda Elmaris kõlavana sisse juhatada.
4: Ma ei olnud selleks valmis. Ma tahan lihtsalt ilmselt öelda kõikidele nendele peredele, nendele vanematele, kes oma lapsed siis pidid andma ära endale täiesti vastu tahtmist. Et nad on ikka meiega, nad on meie mälestustes ja see, et me hoiame nende mälestust, hoiab ka neid meie juures igavesti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Vutšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi ka, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas, ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, õhtu sumin, stuudios on Raen Väikene ja tulekul on Merlin Uusküla laul Raju reede. Aga kahjuks ei mäleta, mis nädalapäev oli 28. september aastal 2021. Aga igal juhul oli see ka võrdlemisi raju päev, sest kinno jõudis üks tõeliselt raju film. Nimelt 007 Surm peab ootama. Film esilinastus siis Londonis ja see oli Bondi filmide sarja 25. film, ühtlasi Daniel Craigi viies ning tema viimane ülesastumine, legendaarse agendi 007 rollis. Algselt pidi see film tegelikult vaatajateni jõudma varem, aga selle esilinastust lükati COVID-i pandeemia tõttu korduvalt edasi. Film teenis maailma kinokassades kokku $774.2 miljonit. Nii et võib vist öelda küll, et tasus oodata. Millal aga järgmist Bondi filmi tasub oodata ja kes seal Bondi mängib, ei olegi hetkel täpselt teada. Vist need castingud käivad, aga midagi konkreetsemat ma küll ei leidnud Bondi filmi kohta. Nii et tuleb veel oodata.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meele

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Ines ja lool pealkirjaks Taevasse. Aga mäletate kindlasti seda Põhja-Tallinna laulu, et vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel. Ja võib-olla tõepoolest taevas annab ka mõnikord vastuseid, näiteks homse ilma osas. Aga on ka muid variante, näiteks kaarte laduda, et saada sealt natukene juhatust homse suhtes. Ja üht sellist inimest, kes just kaartidega ja ennustamisega tegeleb, tsiteeriti täna Raadio Elmar päevapüüdjas.
0: Õhus on mõte.
2: Tarokaartidelt ennustaja, endine tele- ja raadiosaatejuht Kirsti Timmer tõdeb, et teda on elus kahel korral reedetud. Ohumärke nägi ta juba esmakohtumistel. Kirsti teab, et kui mängu tuleb juba raha, hakkavad inimsuhted kannatama. Temaga on juttu ainult reedene kroonika. Olen terev elu teadnud, et pean oma esimest tunnet usaldama ja mitte teistele end mõjutada laskma, sest me kõik elame oma elu. Kui inimene sulle noa selga lööb, ei pea talle andeks andma. Miks peaks? Sellest peab lihtsalt õppima midagi. Ise endale tuleb aga andeks anda, lahti mõtestada ja saada aru, kus tegelikult juba ohusignaale tundsin ja sain aru, et asjad ei ole nii, nagu olin lootnud. Endale tuleb andeks anda, ent inimesele, kes on sinuga väga halvasti käitunud või sind reetnud, ei pea. Tuleb lihtsalt aktsepteerida ja edasi minna. Ja ta lisab, et rääkimata jätmine ei ole sama hull kui valetamine. Inimestele võib olla oma elus või minevikus asju, millest nad võib-olla ei taha rääkida. Ma muidugi ei pea silmas seda, kui keegi on kellegi päris ära tapnud või läbi peksnud või vägivaldne olnud. Mõtlen pigem igapäevased inimeste elus ette tulevaid olukordi. Meil kõigil on oma isiklik elu ja hingemaailm, asju, mida võib-olla tahamegi enda teada hoida. Ja tegelikult ju inimesed tulevadki teineteise ellu midagi õpetama ja näitama, midagi uut andma või kuhugi edasi juhtima. Siis see periood saab läbi ja igaüks läheb oma teed ja selles pole midagi halba. Ja siin toob Kirsti Timmer ära kohe nõuande, mille ta sai kunagi väga palju aega tagasi Toomas Kirsilt. Kui olin 18-aastaselt tema assistent, ütles ta mõne lause, mis käis küll telesaadete kohta, ent see kehtib ükskõik mis valdkonna puhul elus. Kirst ütles mulle, et saade peab sündima nii, et teed seda rõõmuga ja kergelt, sest nii kui hakkad punnitama ja pingutama, vaeva nägema on sellel saatel higilõhn juures ja televaataja tunneb selle ära. Keegi ei taha higilõhna nuusutada. Ja nii toob ta siin välja üldise mõtte. Kui töö või suhe on su jaoks kerge ja hea ning teeb rõõmsaks, siis see kõik sünnib lihtsalt ja loomulikult. Kui ei peadaga hakkama punnitama, oled valel teel. Head asjad ei sünni vägisi.
0: Õhus on mõte.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Kell mahavokk ja tants läbi elu. Ja tõepoolest, miks mitte läbi elu tantsida, kuniks seda elu on. Täna, 1995. aastal toimus Bostonis Roxbury linnaosas tulistamine, milles hukkus Ameerika laulja Bobby Browni lähedane sõber ja tulevane õemees Steven Seeley. See intsident leidis aset kella ühe paik öösel pärast seda, kui Brown ja Seeley lahkusid Biarritz Lounge'i ööklubist. Kui nad istusid Browni Bentleysse, avati nende pihta tuli. Brown ise pääses vigastusteta, aga sündmuskohal puhkes suuremat sorti tulevahetus, mille käigus tulistati üle tosina lasu. Mõned allikad viitavad, et see tulistamine võis olla seotud Browni katsega korraldada kohtumine kahe rivaalitseva jõugu vahel. Nii et üsna sellise kriminaalse seltskonnaga tegu oli, nii nagu ta vist seal Ameerika räpparite maailmas kipub reegliks olema. Bobby Brown nimelt on USA räppar, kelle abikaasa muidu oli mõnda aega Whitney Houston. Ja oli neilgi ju mäletatavasti oma vahel küllaga probleeme.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Supernova ja lugu Kuu. Aga nüüd kuuleme tänaseid libauudiseid ja muu hulgas räägitakse seal rahast ja ka sellest, kuidas raha küsida.
0: Libauudised.
2: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede välak. Rahandusministeerium teatab, et korraldab õpetajatele ja päästjatele peatselt koolituse, mille käigus õpetatakse palgatõusu küsimiseks sobivat meetodit ja tooni. Ministeeriumi hinnangul ei ole seni olnud peamine probleem raha puudumine, vaid viis, kuidas seda küsitakse. Eeskujuks tuvakse kõrgemad riigiteenistujad, kes ei korralda meeleavaldusi ega ähvarda streikiga, kuid kelle palk tõuseb ikkagi igal aastal. Koolituse eesmärk on õpetada ka õpetajaid ja päästjaid oma palgasoovi samavõrd väärikalt väljendamata jätma. Praktilistes harjutustes tuleb osalejatel vaadata oma pangakontot, avada elektriarve, säilitada täielik vaikus. Edasi jõudnud õppivad palgapäeval rahulolevalt noogutama. Lõpueksamil peab koolitatav kuulema teadet ministrite palgatõusust ilma, et tema näoilme reedaks soovi enda oma kohta midagi küsida. Nagu ikka koolituse läbimine ise palgatõus ei taga, kuid ministeeriumi hinnangul paraneb suhtlus märgatavad, sest üks osapool enam ei räägi. Koolitus on tasuline ja selle maksumus peetakse osaleja palgast kinni. Ja veel rahast. Eesti majapidamiste hoiused on kerkinud rekordilise 14,58 miljardi euroni, tekitades valitsuses palju segadust. Ajal, mil inimeste kontodele lisandub miljardeid, räägivad inimesed endiselt, et raha ei ole. Valitsuse esialgse hüpoteesi kohaselt ei ole inimesed lihtsalt ammu oma pangakontot vaadanud ega tea, et nad on vaheb rikkaks saanud. Nii võib mõnigi inimene kurta poes kõrgete hindade üle teadmata ise, et ta on juba miljonär. Olukorra selgitamiseks käivitatakse ka teavituskampaania, milles kutsut inimesi enne toimetuleku raskustest rääkimist oma konto jääki kontrollima. Kui sealt raha ei leita, soovitatakse vaadata ka teisi kontosid, sest Eesti Panga andmetel peab raha lihtsalt kusagil olema. Valitsuse hinnangul on nüüd vaja välja selgitada, miks on raha kogunenud just nende inimeste kontodele, kellel seda juba enne ka oli. Välistatud ei ole, et nemad kontrollivad oma konto jääki sagedamini. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega plaanib kulutada miljoneid eurosid Eesti tutvustamiseks välismaal. Meie agentuuri andmetel on aga otsustatud osa reklaamirahast suunata ka Eesti elanike teavitamiseks, sest paljud neist ei tunne reklaamides kirjeldatud riiki ära. Kampaania tutvustab Eestit jõuka, uuendusmeelse, suurepärase elukeskkonnaga paigana, kus kõik toimib kiiresti ja asjaajamine on lihtne. Esimestes katserühmades äratas reklaam suurt huvi, mitmed eestlased soovisid teada, kuidas sinna elama pääseb ja kas seal eesti keelega ka hakkama saab. Esialgu soovitatakse kohalikel külastada reklaamides kujutatud Eestit nädalavahetustel. Pikemaks jäämine võib osutuda kulukaks, sest tegemist on eduka Põhjamaaga. Kampaania järgmises etapis viiakse Eesti elu ülekurtvad inimesed juba tutvumisreisil oma kodumaale. Neile näidatakse toimivat digiriiki, maailmatasemel haridust ja kätte saadavaid avalike teenuseid. Kui mõnda neist koha peal näha ei õnnestu, kasutatakse reklaamivideot. Sihtasutuse hinnangul on kampaania kordalinud siis, kui Eestis elab inimene ei taha enam välismaale kolida, vaid soovib elama asuda Eestisse. Ja lõpetuseks ka rubriik tähtpäevi. Täna 75 aastat tagasi leiutati plekist kanakujukised ja rõdu peal mökutamine. Kuulsite uudiseid.

praktiliselt et juba käeulatuses. Ja tänan õhtu sumin saab siin kohal läbi. Stuudios oli viimased 6 tundi Raen Väikene. Tänud kuulemast, soovin teile hea tööd ja kohtume homme.

Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell saab kohe kaks ja ikka pole und. Elmariga lennates läheb iga öine tund.
1: Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilikus.

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Õld ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva. Päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.